0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alunperin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alunperin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hit.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.

tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Baara Baara Bastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: I guess you moved on really easily.
1: Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
1: Hitmix.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

kansansoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Eiköhän tässä nyt pikkuhiljaa sitten jokainen työntekijä opi vihdoin viimein some-etiketin, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa lähinnä kehua työnantajaa, vaikka mikä olisi. Tätä ollaan nimittäin nyt selvitelty ja sosiaalisen median epäasiallinen käyttö voi johtaa Suomessa työntekijän irtisanomiseen, jos se vahingoittaa työnantajan mainetta.

työnantajilla on lojaliteettivelvoite, joka rajoittaa työntekijän sananvapautta työelämässä. Ja mä uskonkin, että seuraavaksi työpaikoille asennetaan sosiaalisen median sensorit, jotka sensuroi kritiikit automaattisesti.

Ja tämä kaikki sen takia, että metsiä ollaan hävitetty sen verran vauhdilla, että nämä toimenpiteet on ajanut papukaijat kaupunkeihin etsimään ruokaa ja suojaa. Karma is a bitch. Kun et vaan niinku kaapeleita pureskellessa muistaisi, että olisi välillä ihan hyvä myös laulaa silleen piristävästi. Toisaalta papukaijat osaa myös puhua, että vaikka kehittää jotain hyvää jerryä, niin ehkä siellä sitten paikallista antaa anteeksi. Vai käykö tästä niin, että tulevaisuudessa kaupungit on täynnä papukaijoja, jotka hallitsee sähköverkkoa? Silleen, että ihmiset pyytää papukaijolta armoa. Saisiko vähäksi aikaa edes valot päälle? Hit Mix.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitellaan se deittimaailmasta. Nimittäin Tinder on lanseeraamassa uuden maksullisen ominaisuuden, jolla naiset voi suodattaa nyt sitten lyhyet miehet pois. Mä tykkään just susta sellaisena kuin sä oot, kunhan sä oot vähintään 190 pitkä. Tää menee vähän ristiin sen kanssa, että ulkonäön perusteella tuomitseminen se on niin 2000-lukua. Ei oo, koska jos se liittyy miehen pituuteen, se on persoonallisuusvihje, ei missään nimessä syrjintää. No sitten siirrytään rahahuoliin. Uusi kysely kertoo, että 73% ihmisistä odottaa edelleen rahaa kavereiltaan, tai siis velkoja. Muistatko sen 20 euron lainan, joka muuttuu vaan jossain kohtaa sellaiseksi muistoksi yhteisestä illasta? Siinä vaiheessa, kun frendi ostaa uuden iPhonen ja kuittailee sulle sun Lidlissä käymisestä, niin siinä kohtaa saattaa alkaa miettimään, että ehkä se laina oli enemmänkin hinta ystävyydestä. Ja ystävyys ei tullut alennuksessa. No uusi tutkimus kertoo, että ChatGPT-tekoäly on parempi terapeutti kuin oikea ihminen. Ja sitten tässä on tietty se, että ChatGPT ei velota sua 90 euroa tunnilta. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pysy uteliaana, pysy pidempänä

0: yli 180 senttiä ja muista maksaa aina lainat takaisin.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Siis jotenkin hämmentävä uutinen, mutta kyllähän tätä samaa tapahtuu Suomessa. Viron poliisi myy siis nettihuutokaupassa takavarikoituja esineitä. Siellä on kultakoruja, keräilyrahoja, kultaharkkoja. Mutta sitten sieltä löytyy myös kannabistilalta takavarikoituja lampuja, jotka on myös myynnissä. Kirveitä, veitsiä, aseita ja tietysti hitomoinen määrä työkaluja. Toisaalta kyllähän Suomessakin ihan niin kuin äänikirjapalveluissa myydään rikollisten elämäntarinoita ja muita henkilökohtaisia muistoja, niin eroaks tää nyt sit siinä mielessä niin paljon? Muut ihan vaan vinkki vitosena, että jos kiinnostaa tommonen niinku kannabistilan perustaminen, niin virohuuto.netissä. Siellä olisi nyt lamput myynnissä.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaiken näköistä terveyssisältöä, joka johtaa itsediagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itsediagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun saamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvä tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Z-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joogaa. No sitten eläinmaailmaan. Kokoonsa nähden hyttyset juo niin paljon verta kuin niiden oma paino, että niillä on kauhea pissahätä. Ja tämän takia sitten kun tämä hyttynen tulee imemään susta kauniina kesäiltana verta, just silloin kun oot mennyt nukkumaan ja se on siinä inissys sun huoneessa jo puoli tuntia, niin se ei pelkästään ime verta, vaan se myös pissaa sun päälle. Ja tää siis sen takia, että ne ei räjähtäis, koska ne juo sun verta. Varsinkin ulkomaillahan noi hyttyset levittää kaikennäköisiä tauteja. Mutta on miettinyt sitä, että jos siinä tapahtuisi tämmönen joku mutaatio ja se, että hyttynen pistää sua ja imee susta verta, niin se antaisikin ikuisen nuoruuden. No, voi olla, että siihen menee vielä hetki.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Running.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Suomessa on tänä vuonna tullut yli 30 kunnanjohtajan virkaa vapaaksi. Ja nyt kunnilla on erikoinen ongelma, nimittäin nämä vitsillä tehdyt hakemukset kunnanjohtajiksi. Ja mä en siis tiennyt, että kuka tahansa voi hakea kunnanjohtajaksi ja ilmeisesti kuka tahansa myös tekee niin. Musta tästä voisi tehdä niinku oman reality-ohjelman, missä Ismo Leikola valitsee sitten ne kaikki parhaimmat vitsihakemukset. Ja no itse asiassa palkataan se Ismo Leikola vaikka kunnanjohtajaksi. Jokaiseen kuntaan. Ja Helsingissä pysäköintihinnat autoille määräytyy jatkossa kysynnän mukaan. Toisin

0: sanoi ainakin Helsingin keskustassa pysäköinti muuttuu luksustuotteeksi. Ja mä mietinkin tässä, että voisikohan tommosen parkkiruudun vuokrata Osarilla, koska ei siellä niinku nytkään vapaata tilaa oo. Tai että voisiko kaupunki alkaa myöntää tämmösiä niinku parkkikiekkoja, jotka toimii samalla myös luottokortteina. Aika muuten todellakin on rahaa, nyt just tajusin se.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuossa kun oli pari vuotta pandemiaa ja se oli monelle aika masentavaa aikaa, niin tässä koronan jälkeen tota asiaa ollaan nyt kerätty tutkimaan. Ja siis tässä puhutaan nyt videopeleistä, jotka on siis tehnyt todistetusti ihmisistä onnellisempia ainakin Japanissa. Tuore tutkimus nimittäin on paljastanut, että pelikonsoleiden omistaminen pandemian aikana paransi ihmisten hyvinvointia, vähensi stressiä ja toi lisää iloa elämään. Tämä on musta crazy. Me puhutaan siis ihan oikeista mielenterveysvaikutuksista eikä mistään hetkellisestä riemusta. Siis siitä, että kun sä voitat jonkun pelin tai saat kukistettua siellä jonkun loppuvastustajan. Jos sä mietit niin kuin koskaan, että sun muksut tai friendit uppoutuu peleihin, ihan niin kuin niiden virtuaalimaailma olisi jotenkin parempi kuin oikea elämä, niin se syy saattaa olla siinä, että se ehkä todella on. Mut joo, varsinkin pandemian aikana, niin mä voin kuvitella, että ehkä pelit on ollut vaan helpompi tapa käsitellä elämää, kun yrittää selviytyä jostain, tiedätkö, keittiön tiskivuorista. Mut todella mielenkiintoinen uutinen.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTok.

0: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Erinomaista huomenta. Kello on tasan tarkkaan 6 ja tästä käynnistyy kaikki aikojen tiistai-radioshow. No aika paljon luvattu. Milläköhän natsoilla meikäläinen tommostakin lupaa? Itse asiassa vedetään takas. Paina nauhoitus pois. Ei tää välttämättä olekaan mitenkään historiallinen lähetys, mutta

0: Ja olisi tulossa tässä heti kärkeä ja mä haluaisin tietää, ootko sä hereillä. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Missä huitelet tällä hetkellä ja miksi sulla on Hitmix päällä? Pistä ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Hyvää huomenta. 0401836576 se on WhatsApp-numero.

0: Coco Jumbo soi parasta aikaa hitmiksi aamuun, kello on 6:04. Rihanna, Where Have You Been olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi ja etsitään aamun ensimmäistä kuuntelijaa 0401836576. Missä huitelet tällä hetkellä? Mä haluan todellakin tietää. Joten ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Ja by the way, ootko ollut ikinä Ibizalla? Mä oon ollut pari otteeseen just noissa kauden päätösbileissä. No yleensä siinä niin kuin elokuun ihan loppupuoliskolla, kun Suomessa rupeaa olla ja syssymyssyä päässä, niin siellä vielä kovasti bailataan. Ja sehän on erikoinen paikka. Siellähän on esimerkiksi David Guettalla joka viikko keikka. Olisiko se nyt sitten Pashassa vai Amnesiassa? Mutta anyways, jollain näistä isoista klubeista. Ja sulla olisi nyt mahikset päästä kesän päätösbileisiin Ibizalle David Guettan keikalle, kun arvaat, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
0: No se on ihan relevantti kysymys. Mut hei!

0: kappale Hitmiksen tiistai-aamu. Mieti, että on jo toinen kesäkuuta. 9:06 näyttää kello ja tässä Rihanna, Where Have You Been? Basic Elementtiä seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Totta kai mua kiinnostaa, että what's going on ja missä sä oot oikein menossa, monelta sä oot herännyt ja ylipäätänsä miksi sä oot kääntänyt tänään Hitmixin päälle. 0401836576. Emil, hyvää huomenta.
2: Hei.
0: Moro.
2: Jussi.
0: No?
2: Oot sä hereillä?
0: Täällä ollaan.
2: Lähetys alkaa. Kello on jo minuutin vaille.
0: Niin.
2: Mä katsoin, että se on yli. No, ois aika.
0: Se on 10:50.
2: Aika play.
0: Se on 10:50, Emil.
3: Galvanaitsia
0: tähän kohtaan. No soitetaan Galvanaisia nyt ja sen perään Basic Elementti to you.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Damn right. Ääniviestiä tähän suuntaan. Ollaanko siellä hereillä ja mikä meininki ylipäätänsä? Sä voit silleen niin kun itse arvioida itsesi ykkösestä kymppiin.

0: The Chemical Brothers, Galvanize. Kello on 14:06 ja lupasin Basic Elementtiä tästä sit seuraavaksi.
1: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
2: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
1: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
2: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
0: Hitmix. Damn right. Kello on jo 5:15. Näin se aika rientää. Lupasin Basic Elementtiä Ruotsin lahja maailmalle. To you soi Hitmixin aamussa.

Basic Element ja To You soi Hitmixillä. 17 minuuttia eli 6 näyttää kello. David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young. Se olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja hei, kansi ladata Mäkkärin appi tai

0: vaihtoehtoisesti mennä suplaan.
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeilyn kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
6: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
8: Finago.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Hit mix.

0: tässä The Logical Song uudessa uskossa. When We Were Young, kello on 25 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää, hyvää huomenta. Ja hei, kun kuulet Bass Hunterilta Botten Anna-kappaleen, niin silloin soitat välittömästi tänne studioon 01080104. Bass Hunter tämän viikon tähtiartisti ja Botten Anna satasen biisi. Eli se on 100 euroa arvoinen kappale, jos pääset linjoilta läpi. Ja Ville, hyvää huomenta.
1: Ilmaa tätä sun aamuohjelmaa, niin aamu olisi kyllä ihan paljon synkempiä. Että. Kiitos näistä biiseistä ja jatka samaa mallia.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Raptori Oi Baby 16, äärimmäisen

0: Raptori, Oi Baby 16, kuuntelet Hitmixin aamua. Kello on 7:30, ja se tarkoittaa sitä, että tuossa aivan hetken kuluttua mennään tän aamun biisibattlen pariin. Tässähän käynnissä 100 päivää kesää.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Erittäin hyvää huomenta. Tiistai ja 25 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa ja kuten tuossa sanoin, tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Ja jos tuosta lähtisi nyt sitten seuraavaksi esimerkiksi tai vain ja ainoastaan Botten Anna soimaan, niin silloin pitäisi soittaa 010-800-104, nimittäin nimenomaan Botten Anna on tällä viikolla 100 biisiä. Voi muuten luvata, että Bass Hunteria on heti seuraavaksi tulossa, mutta onko se Botten Anna, se selviää ihan paremmin sen päästä. Sen perään mennään tän aamun biisibattlen pariin. Joka ikinen arkiaamu Hitmiksille laitetaan kaksi kovaa kappaletta vastakkain. Toinen on meikäläisen ehdotus ja sit sille vastaehdotus tulee Hitmiksin kuuntelijoilta. Joten aivan hetken kuluttua, kun mä oon paljastanut mun tän aamun biisibattlen biisin, niin sä pääset heittämään sille vastustajaa WhatsAppiin ääniviestillä.
1: Hitmiksin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
2: Hitmix.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
10: Hit mix.
11: Enda ni gör på dagarna, ni sitter där även trill och spelar Dota.
12: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
13: I hear you man.

0: ja Dota soi Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Bass Hunter siis tämän viikon tähtiartisti, mutta tää ei ollut satasen biisi, tää Dota. Se satasen biisi on nimittäin Bootten Anna.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Mä luin todella mielenkiintoisen tutkimuksen, minkä mukaan maanantai menee usein viikon käynnistämiseen, sähköpostien purkamiseen ja semmoiseen viikkorytmin löytämiseen. Ja tiistaita pidetään tämän tutkimuksen mukaan viikon tuottavimpana päivänä. Mietipä. Tiistaisin jengi on päässyt työvauhtiin, mutta viikonloppu ei silleen niin kuin ihan vielä näy horisontissa samalla tavalla kuin esimerkiksi vaikka torstaina ja perjantaina jo näkyy. Senpä takia ajattelin nappaa tänään Beast Battleen kappaleen, jossa on tosi hyvää uptemposta energiaa ja vibea. Lisäksi rakastan kyseistä ruotsalaisyhtyettä ja heidän driviaan ylipäätään. Ja nappasin basic-elementtiä tänään Beast Battleen. Sun pitäisi lähteä ehdottamaan vastustajaa WhatsAppissa ääniviestillä 0401836576. Mun biisi on nimittäin Base Clementin Touch.

0: Chess ja Mysterious Times soi parasta aikaa Hitmixillä. Erittäin hyvää huomenta, jengi. Jussi Rinnanpää ja Hitmixi aamu. Tuossa olisi Lady Gagan Paparazzi tulossa heti seuraavaksi. Mulla on biisi battlessa Basic Elementin Tatsia. Luin tuommoisen tutkimuksen, minkä mukaan tää tiistai on siis viikon tuottelijan päivä jengille. Mitä lähtisit heittämään Tatsia vastaan?
1: Huomenta, Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä.
0: Huomenta.
1: Meinasin ehdottaa Peace Battleen vastaehdokkaaksi tämän juuri soivan Cascadan Every Time We Touch.
0: Niin.
1: Mutta laitetaan sitten vastaan toi Twitterin Touch Me.
0: Erittäin kova. 0401836576 ehdotukset tähän suuntaan.

0: Lady Gaga ja Paparazzi soi Hitmixillä 4 minuuttia. Vaille 7 on kello, Jussi Rinnanpää ja Hitmixin aamu. Erittäin hyvää huomenta. Hei, kannattaa ladata Mäkkärin appi tai mennä supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
2: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Säästä kuin mestari.
15: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
14: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
16: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Tanskassa päästiin myöhään eilen sopuun uudesta hallituskokoonpanosta. Sosiaalidemokraattien vettä.

0: Frederiksen jatkaa kolmannelle kaudelleen pääministerinä. Lisäksi hallituksen muodostavat keskustalainen moderaatit, sosiaaliliberaali radikaali Venstre ja punavihreä sosialistinen kansanpuolue. Kyseessä on vähemmistöhallitus. Hallitusohjelman keskeisimmistä asioista kerrotaan tänään ja ministerivalinnoista huomenna. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkepäällikkö Outi Pekkarinen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään tiistaina maan etelä- ja keskiosaan sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20-23 astetta ja maan keskiosassa 17-21 astetta ja pohjoisessa 13-18 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Miten ihmeessä se kello menee näin kovaa vauhtia eteenpäin? Se on 4 minuuttia eli 7. Loistavaa tiistai huomenta Hitmixin aamusta. Italo Brothersin Stamp on the Ground ja Jam & Spoonin Ride in the Night, noin muun muassa tosta heti seuraavaksi. Ja mullahan on tänään biisi battlessä Basic Elementtiä ja El Classico Touch. Tää on niin hyvän mielen kappale. Ja tää tarttis kovan vastustajan ehdotukset ääniviestillä numeroon 0401836576. Mä luin tämmöisestä tutkimuksesta, minkä mukaan tiistai olisi viikon tuottelijain päivä. Mitä mieltä sä oot? Ehdotuksia Basic Elementin Tatsia vastaan 0401836576.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
2: Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu Hitmixin soittolistalla 100 päivään? Käy heittämässä oma arvaus suplassa ja voit voittaa reissun Ibizalle katsomaan David Guettaa.

0: Tässä on Stamp on the Ground, Italo Brothers, ja tiistai-aamu Hitmixillä kello on 8 minuuttia, eli 7. Jussi Ridapää täällä, erittäin hyvää huomenta. Lupasin Jam & Spoonin Ride in the Night, ja se olisi tullut tuosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridapää. Hitmix.
0: Tässä soi Touch, Basic Element. Mun tän tiistai-aamun biisi, ja tää tarttis kovan vastustajan. Mitä heittäisit tälle vastapalloon?
2: Sen olisi biisi battleen David Bowie, Love You Till Tuesday. Kerta tiistaisi olla.
0: Ai vitsi, erittäin kova. Mitäs muuta ehdotettu?
3: Huomenta Jussi ja muu kansa.
0: Huomenta.
3: Sulla on siellä semmonen Basic Elementin vähän raikkaamman puoleinen
0: niin
3: veisu. Ja ehdottaisin sinne kans semmoista kesästä hyvän fiiliksen biisiä kuin Loftin Mallorca.
0: Ai, ai,
3: ei
0: pitäisi
3: olla kellään paha mieli, jos nämä on vastakkain ja jompikumpi kumpi tahansa voittaa, niin
0: joo.
3: Ei pitäisi olla paha.
0: Tai sitten on kyllä paha mieli jostain ihan muusta syystä.
4: Hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta Sami.
4: Tämä on biisi battle, niin biisi, jossa on hyvä meno, ei ehkä ihan samanlaista poljentoa, mutta silti hyvä meno, niin Bruno Marsin Uptown Funk.
0: Ai vitsi, se on kyllä kova. Se on kyllä ihan sairaan kova. 0401836576. Mikä biisi voisi päihittää Basic Elementin Touchin?
5: Hyvää huomenta sieltä Savon maalta.
0: Huomenta Tarja.
5: Toiseksi ehokkaaksi esittäisin Basement Jacksin Oh My Gosh. Koska no, se on jännä biisi. Silloin kun se parikymmentä vuotta sitten tuli, niin en ehkä normaalisti tuommoista ollut aikaisemmin, tai niinku ehkä en suoranaisesti kuunnellut, mutta joku siinä edelleen iskee siinä biisissä.
0: Joo.
5: Kovasti sieluun.
0: Siis Basement Jack, se on niin vahvaa semmoista brittisoundia, ja heillä on täysin oma uniikki soundinsa, että eihän ole toista Basement Jacksia. Mutta Oh My Gosh, hei, se on kyllä freshi kappale. Mitä sä ehdottaisit Touch-biisiä vastaan? Otetaan vielä pienet tyypit. Miltä toi mun kappale oikein kuulostaa? Eli tälle biisille tarvittaisi vastustaja ehdotukset ääniviestillä WhatsAppin kautta.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 040 183 6576.
0: Ja lupasin tätä Jam & Spoonia Ride in the Night. Erittäin loistavaa tiistai-aamua Hitmixiltä.

0: Jam & Spoonin Ride in the Night soi Hitmixillä. Kello on vartti yli 7. Solid Harmony, I'll Be There For You, olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sen perään selvitellään, että mikä biisi tulee Basic Elementin Touch-kappaletta vastaan. Sä voit pistää ehdotusta tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Aivan sairaan hyviä ehdotuksia, tänne onkin tullut.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Biisi battle.
0: Niin.
1: Jos aloitetaan koskettelemaan, niin sit kosketellaan kunnolla, eli laitetaan toi Kyntterin.
0: Totta kai Kyntterin.
1: Touch Me -biisi Basic Elementtiin vastaan, niin saadaan kunnon koskettelut heti aamuun.
0: Hei, nyt.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: Nyt rauhoitu. Hei, tuollahan on supla.fi kautta Kamut ja Ranut. Todellakin mielenkiintoinen keissi käynnissä. Mä en tiedä, ootko sä itse miettinyt tavallaan. Mä oon jostain syystä huomannut pohtivan, niin pohdin tuossa viikonloppunakin tämmöistä asiaa, että kun aikuisena uusien kavereiden löytyminen, niin se on jotenkin, se ei vaan tuu jotenkin luonnosta ainakaan itselle, ja mä voisin kuvitella, että se on muutenkin niin kuin yllättävän vaikeeta. Koulussa esimerkiksi kavereita, niitä tuli vähän niin kuin kaupan päälle, mutta ei sitten aikuiselämässä. Totta kai tulee työkaverit, mutta että sitten taas aikuisilla on myös erilaisia velvollisuuksia, onko tylsiä perheitä ja kaikkea, mistä pitää huolta. No en ihan totakaan tarkoittanut, mutta mä tykkään tästä Mäkkärin Kamut ja Ranut -ideasta, eli se auttaa löytämään festariseuraa ja uusia tuttavuuksia kesän keikoille. Samalla sä voit voittaa festariliput itsellesi ja Kamulle, eli kerro mille festarille sä haluaisit lähteä ja kenen kanssa osoitteessa supla.fi kautta Kamut ja Ranut, ja sä voit tuplata sun voittomahikset myös Mäkkärin appissa.
2: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
3: Hitmix. Hey!
2: Mäkkärin Kamut ja Ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta Kamut ja Ranut.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: On miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla.

0: nyt se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
17: No tietysti Ruka Coaster.
16: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tässä on Solid Harmony, I'll Be There For You. 25 minuuttia yli 7, äärimmäisen hyvää huomenta. Jos oot menossa 8 duuniin, niin reipas puoli tuntia vielä aikaa kerätä mestoille. Mut hei, pitäis ratkoa, että mikä biisi tulee mun tänä aamun Beast Battle-kappaletta vastaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei! Mä luin tänään tutkimuksesta, minkä mukaan tiistai on viikon tuottelijan päivä, noin niin kuin työntekijän näkökulmasta. Maanantai menee vähän siinä, kun varovasti vasta sivusilmällä niin kuin katsellaan työkaluja ja tiistaina päästään hommiin ja keskiviikkona ruvetaan jo haaveksimaan viikonlopun vietosta. No, mä ajattelin, että otetaan sitten tästä tehokkaimmasta päivästä kaikki irti ja pistetään semmoista hyvää energistä uptempoista musiikkia tähän tiistai-aamuun biisibattleen. Ja nappasin Basic Elementin tuotannosta Touch-nimisen kappaleen, joka on mun mielestä aivan sika hyvä bängeri. Mutta nyt se probleema on siinä, että tälle pitäisi löytää hito hyvä vastustaja.
2: Huomenta kaikille! Biisipatleeni, niin mä en tiedä, kun kuulin ton sun biisipatle-nurkkauksessa, niin mulla vaan heti saman tien alkoi soimaan tää seuraava biisi päässä, mitä aika saman tyylinen, niin ehdotan sinne katon Turn the Lights Off.
0: Ai ai.
3: Mä mun biisipatleen, jos vielä ehtii ehdottaa, niin ehdottelisin sitä Okun ihanaa uutta biisiä, Näytän miten rakkautta tehdään. Sitä on itselläkin kuullut ihan liian vähän täällä Hitmixillä. Ja se sopisi aika kivasti Jussin ehdokasta vastaan.
4: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Jyri.
4: Terveisiä täältä autoratista.
0: Noniin.
4: Mitäs Basic Elementtiä vastaan, jos me laitettaisiin tuohon Beasy Battleen Solid Bassia? Ja heiltä semmoinen ysäriklassikko kuin Mirror Mirror.
0: No se on erittäin kova kappale.
5: Ja niin tommonen Beasy Battle tulee aina mieleen. Meidän ihana Karolina Tuominen, kun se sanoo aina, että ei koske ottaa se tallukkaa ilman lupaa, mutta kyllä me ping-pong, ping-ping, ping-pong, pong songilla mennään ja... Oh, you touch my ta-la-la-la-la.
0: Toi on tullut toi Günther tänään nyt useampaan otteeseen. Ei mulla taida olla mitään muuta vaihtoehtoja, kun pistää noin kaksi biisiä vastakkain. Basic Elementin Touch on mun biisi ja sitä vastaan aika monen Hitmixin kuuntelijana ehdokas, elikkä... Oh, you touch my tra-la-la. Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song. Ja Tuomisen Atan tyttö on ihan täysin oikeassa siinä, että ei pidä koskea toisen tallollaahan ilman lupa. Veikkaa, että Güntherillä ei ole ollut kyllä lupaa. Mut hei, kumpaa haluaisit kuulla tänä aamun biisi?

0: you touch my tra-la-la.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
2: Kello on 7.28. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmiksen aamua. Se on tiistai. Justerinan päättäjällä. Tässä on Teflon Brothers ja Ressu. Hub.

0: Teflon Brothers ja Ressu Hubba Bubba soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 8 on kello ja Scatmania olisi tulossa tosta seuraavaksi. Vai onko? Tuleeko sieltä sittenkin Bass Hunterin Bootten Anna?
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Bootten Anna.

0: Catman. Hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä tiistai-aamu ja kello on 25 minuuttia vaille 8. Ja tossa olisi tulossa heti seuraavaksi Princessana Anyone But You, ja sen perään mennäänkin tänä aamun biisibattlen ratkaisuun.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: No nimenomaan. Ja tosta Princessan Anyone But You biisin perään sitten ei enää tarvitse äänistellä. Tats ja Ding Dong Song vastakkain, Basic Element ja Günther, mut kumpaa sä haluaisit kuulla?
3: Huomenna biisipatle äänestykseen.
0: Huomenta.
3: Kyllä nyt Jussi, sinun biisille lähtee ääni. Tuo Günther on vähän turhan tuommoista, niin kuin tiedät kyllä, päälle käyvää. Vähän sensuellimpaa koskettelua tähän aamuun. Kiitos, hei.
0: Ai. Hei, 0401836576. Ja hei, sun kannattaa ladata Mäkkärin appi tai vaihtoehtoisesti mennä osoitteeseen supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festari kamuja Mäkkärin kautta.
4: Hitmix.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nää pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
14: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
13: Pitkä omaan päähän?
14: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
13: Kiitos.
15: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
16: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
12: Hitmixin

0: Princess Sun in One But You soi Hitmixillä. Vartti vaille 8 on kello, Jussi Rinnanpää Hitmixi aamussa ja tullaan siinä tilanteessa, että ollaan tän aamun biisi battle finaalissa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Sä oot voinut äänestää omaa lempparia WhatsAppin kautta 0401836576 ja tässä on Beskelmentin Tats. Se sai vastaansa Günther and the Sunshine Girlsin Ding Dong Song. Ruotsalaiset haluaa kosketella toisiaan selkeästi ja länsinaapurista ollaan saatu tänään kaksin kappaleen kovia biisejä, mutta kumpi näistä soitetaan kokonaisuudessaan, selvitetään se tästä saman tien.

0: you touch my tra-la-la.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
2: Nonni.
3: Huomenta. Biisi Battleen. Tänään mennään sinne Jussin.
4: Aurinkoista huomenta.
2: Samoin.
4: Hei, hyvä biisi Battle. Jussille kyllä lähtee kuitenkin meikäläisen ääni on.
5: You touch my talala.
6: Hellurei. Biisi Battleen. Molemmille ääni jos saisi, mutta...
2: Ootas, tää meni nyt ihan ohi. Mitä? Missä se viesti on? Missä se viesti on tuolla?
6: Mutta kun ei saa, niin pitää pivaliita. Mutta on hemmetin vaikeeta, kun molemmat on yhtä hyviä. Oh, mutta tota, mennään sillä kynterillä nyt silti se täällä laakosta.
7: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuulijat. Kovat biisivalinnat tällä kertaa biisi Battleen, mutta tota, kyllä mun valinta kääntyy tällä kertaa Basic Elementtiin. Ja sellainen huomio, että kappaleen nimihän taitaa muuten olla Touch You Right Now, ja Basic Elementiltä löytyy kyllä kappaleen nimeltä Touch, mutta se ei ole tämä Jussin valinta.
5: Eihän näistä kahdesta voi valita. Siis noi on molemmat ihan sikahyviä biisejä, noi on molemmat mun soittolistoilla, ja molemmat pistää jalan vipattaa ja pään nytkymään ihan samalla tavalla. Niin siis mä annan mun äänen oikeesti molemmille, että en pysty tekemään päätöstä nyt tänä aamuna biisi Battlessa.
2: Tää ei auttanut tää sun ääniviesti yhtään ketään.
8: No huomenta Jussi. Hei tota, biisi Battlessa niin äänestän tällä

0: kertaa kynttäriä ja perusteena se, että vaimo uhkaili tämmöisellä kynttärin tyylisellä kosketuksella tänään töitten jälkeen, niin pitäisi vähän valmistautua.
1: Minkäs tyyppinen kosketus se oikein on?
2: Hei Jussi, biisi Battleni. Toi kynttäri, sehän vaikuttaa tyypiltä, joka ei ymmärrä sitä, että ei tarkoittaa ei. Niin sen takia mun ääni lähtee sulle.
3: Hitmixin aamun biisi Battle jatkuu huomenna.
1: Tässä soi tämän aamun biisi Battle voittaja Touch You Right Now, Basic Element.

Basic Element ja Touch You Right Now tämän aamun biisibattlen voittaja. Erinomaista huomenta jengi, 8 minuuttia vaille 8 ja tuoreita uutisia ja lupaa kertoa myös, että minkälaista säätä tulossa aivan hetken kuluttua seuraavan biisin perään. Mut hei, tää seuraava artisti nähdään 2 viikon päästä esiintymässä Helsinki City-festareilla. Tässä on Flowrider ja Good Feeling.

0: Flow Rida ja Good Feeling soi Hitmixillä. Viittä vaille 8 on kello ja tuoreita uutisia tulossa tosta heti sit seuraavaksi. Eläkehän on siinä mielessä jännä konsepti, tai voi olla, että mä oon ymmärtänyt tämän täysin väärin, mutta että eikös eläkkeen idea oo se, että siinä jäädään niinku pois töistä. Nyt kuitenkin uutisissa puhutaan siitä, että eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet. No, tosta tarkemmin hetken kuluttua ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Potuttaako piha?

0: Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhteen koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.

0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta ja maan keskiosassa 17–21 astetta. Ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hyvää huomenta jengi. Kello on tällä hetkellä 3 minuuttia eli 8. Ihan kamalaa vauhtia menee tää aika eteenpäin. Hei, päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, ne käsittelyssä aivan hetken kuluttua. Ja siellä on tutkijat jälleen kerran käyttäneet aikaa asioihin, jotka kuulostaa ensin meemeiltä ja sitten yllättäen sun omalta elämältä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tuli semmonen akuutti tarve tähän tiistaiaamuun pistää spektiä soimaan

0: Forza Italia soi Hitmixin tiistaiaamuun 7:07. Haetaan tästä semmoista niinku hyvää drivea. Clean Banditin Rockabye olisi tulossa tosta seuraavaksi. Vai onko sieltä tulossa ehkä Bass Hunterin Boottena?
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja, pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
0: Jos tässä olisi lähtenyt soimaan Boottenanna, niin se olisi satasen biisi ja silloin pitäisi soitella 010 800 104, mutta ei hätää, ei tarvitse soitella. Tässä nimittäin soi Clean Bandit, Sean Paul ja Anne Marie. Erinomaista tiistai huomata Hitmixin aamusta. Rockabye soi parasta aikaa. Never, never.

0: Rockabye soi Hitmixillä 11 minuuttia eli 8. Tässä on Clean Bandit, Sean Paul ja Anna Marie. Ja Ingrid, Tue Futu, sairaan kova kappale Hitmixin aamussa heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä toisessa mystistä rakastajaa, jos sama ihminen muistuttaa enemmän teini-ikäistä, joka on taas jättänyt sukat olohuoneeseen. No toinen tutkimus taas väittää, että introvertinkin kannattaa välillä pakottaa itsensä sosiaaliseksi. Mä koen, että mussa on semmoinen sosiaalinen puoli, mutta mussa on myös hyvin vahva introverttipuoli. Tämän tutkimuksen mukaan ihmiset olivat viikon ajan tavallista puheliaampia, aktiivisempia ja ulospäin suuntautuneempia, kun olivat pakottaneet itsensä tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli siis lähes kaikki kokivat voivansa paremmin, myös ne, jotka pitävät itseään introvertteinä. Mieti, joskus se hyvinvointi voi löytyä siitä, että vastaakin siihen yhteen viestiin eikä häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä, nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen, no mites toi klaava? Maksat tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta, nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.

0: Erittäin hyvää huomenta. Hitmiksen aamussa painellaan. Tää on Ingrid Tue Futuu. Kello on 16 minuuttia yli 8. Paikallissää kertoo tasan tarkkaan sen sään, mikä teikäläiselle huudella tällä hetkellä. Ei tarvitse laittaa nenää ulos ikkunasta, se selviää ihan vaan kuuntelemalla radiota. Hathawayn What Is Love olisi muun muassa tulossa Hitmiksen aamuun tosta sitten seuraavaksi. Ja ihan justiinsa myös viihdeuutisia, ja siellä puhutaan siitä, kuinka salkkaritähti on noussut kultajuhlan lavalle bikineissä. Kuka kyse ja mikä homma? Tätä selvitellään aivan hetken kuluttua. Hei, tsekkaa supla.fissä. Sieltä löytyy supla.fi kautta kamut ja ranut. Tai sitten vaihtoehtoisesti Mäkkäri-appi.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
2: Hitmix.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti auton lainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.

0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkea meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.

0: Teiniks 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
14: Hit

0: Hathaway, What is Love soi Hitmixillä. Aivan sairaan hyvää huomenta. Se on tiistai-aamu ja 28 minuuttia eli 8. Tarkoittaa sitä, että yksi biisi tosta välistä alta pois. Lost Frequencies ja Bonfunk MC's Freestyler ja sit viide uutisia.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
2: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: palaveri tai duunit alkaa ysiltä, niin siihen on tasan tarkkaan 30 minuuttia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: En tiedä, olitko Leijonien maailmanmestaruusjuhlissa Helsingin Olympiastadionilla, mutta jumakauta siellä oli jengiä. Ja artisti Nelli Matulahana avasi noi bileet esiintymällä Suomi-paidassa kappaleillaan Hitaammin hautaan ja Lemmikki. No kesken esityksen lavalle nousi myös artisti Olga, joka herätti huomiota näyttävällä suomiteemaisella esiintymisasullaan. Salatuista elämistä musiikkiuralle siirtynyt Olga on tullut tunnetuksi rohkeasta tyylistään ja näyttävistä esiintymisasuistaan. Ja esiintyy siellä siis tämmöiset bikinit päällä, missä on Suomen liput. Ja tästä ollaan nyt sitten kohistu. No haloo. Kyllähän maailmanmestaruusjuhlissa pitää olla jotain, mistä puhutaan vielä seuraavana päivänä. Osa juhlii kultaa, osa menee kulta mekossa jopa lentokentälle ja osa juhlii musiikkia ja osa yrittää vaan selvittää, että onko kyseessä esiintymisasu vai uusi virallinen fanituotemallisto. Ja Suomessa kun ollaan, niin joku voitti jääkiekon, mutta internet voitti jälleen keskustelun siitä, että mitä ihmisellä saa olla päällä.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Bruno Mars on sitä mieltä, että päällä ei tarvitse olla yhtään mitään. Tää oli muuten Aikulle. Versace on the floor. Ja tässä messissä David Guetta.

0: Tämä oli Aikulle. Versace on the floor, Bruno Mars ja David Guetta. 25 minuuttia vaille 9 on kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa, erittäin hyvää huomenta. Mun all time lemppari Ace of Base -kappaleista All That's Once olisi tulossa heti tosta seuraavaksi. Ja sit kuullaan Bass Hunterin musiikkia. Bass Hunter tämän viikon tähtiartisti. Ja jos tosta pärähtää Botten Anna soimaan, niin koodia 01080104 soita silloin ton biisin aikana studion numeroon. Kun kuulet Botten Anna kokonaisuudessaan, niin silloin saa soittaa. Mutta Ace of Basea heti tosta seuraavaksi kuullaan Bass Hunteria, mutta jos se on Botten Anna, niin sitten soittele. Jos se ei ole Botten Anna, niin sit vaan fiilistelet, pistät volaa kovemmalle. Niin ja hei, mene supla.fi kautta kamut ja ranut tai lataa Mäkkärin applikaatio.
1: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä

0: Vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamu.
1: Ja Jussi Ridanpää.
2: Ei hitta, kyllä länsinaapurissa poppia ollaan osattu aina tehdä. All That's Once ruotsalaiselta Ace of Baseiltä kuuntelet Hitmixin aamua. Hyvää huomenta.

0: All That Once soi Hitmixillä. Kello on varttia vaille 9 ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppin ääniviestillä 0401836576. Tossa olisi tulossa seuraavaksi Bass Hunter musiikkia, jos soi Votten Anna, niin by the way, se on 100 biisi tällä viikolla.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Bass Hunterin ura on yksi internetin ensimmäisistä todellisista musiikkiläpimurroista. Kaikki alkoi Ruotsin Halmstadissa, jossa Jonas Erik Ahlberg vietti nuoruuttaan tietokoneiden, pelien ja musiikin parissa. Jonas lauloi äitinsä johtamassa kuorossa, mutta varsinainen kipinä syttyi 17-vuotiaana, kun nuori mies alkoi tehdä musiikkia omassa huoneessaan, jota hän kutsui FL Studioksi. Jonas rakastui vahvoihin bassolinjoihin, transeen ja eurodanceen ja siitä syntyi myös artistinimi Bass Hunter. 2000-luvun alussa Jonas julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi internetissä aikana, jolloin sosiaalista mediaa ei käytännössä ollut. Jonaksen musiikkia levisi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Vuonna 2006 tapahtui jotain poikkeuksellista. Jonas julkaisi Bass Hunter-nimellä kappaleen Botten Anna, joka kertoi Irk-chatin botista. No sitähän homma lähti iloisesti laukalle, nimittäin vuorokaudessa kappaletta ladattiin 10 000 kertoja ja muutamassa kuukaudessa siitä tuli ilmiö koko Pohjolassa. Menestys johti levytyssopimukseen ja pian seurasi toinen internet- ja pelikulttuurin klassikko, Visitteri Ventriloog Spelar Dota. Kappaleista tuli sukupolvikokemus pelaajille ympäri maailmaa. Harva artisti on onnistunut tekemään hittimusiikkia suoraan verkkokulttuurista, mutta Bass Hunter teki siitä uransa perustan. Kansainvälinen läpimurto tuli vuonna 2008, kun Botten Annan melodia sai uuden englanninkielisen version nimeltään Now You're Gone. Kappale breikkasi Britteissä lista ykköseksi 5 viikoksi ja teki Bass Hunterista yhden tunnetuimmista dance-artisteista. Perässä seurasi hitit kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Vaikka musiikkimaailma muuttui EDM:n suoratoiston ja TikTokin myötä, Bass Hunter ei kadonnut mihinkään. Jonas jatkoi DJ:nä, tuottajana ja lauluntekijänä sekä julkaisi uusia kappaleita kuten Masterpiece, Home, Life, Speaks to Me ja End the Lies. Vuonna 2023 mies teki yllättävän paluun listoille Victor Lexellin kanssa kappaleella Ingen kan slå. Ja heti perään 2026 Bass Hunter yhdisti voimansa suomalaisen Käärien kanssa. Oot kuullut Hitmixilläkin ja eller nee. Tänä päivänä Bass Hunter ei ole kuitenkaan pelkästään Eurodance-tähti. Mies on yksi ensimmäisistä artisteista, joka rakensi uransa internetin, pelikulttuurin ja yhteisöjen kautta jo vuosia ennen kuin siitä tuli normaalia. Siksi Bass Hunterin vaikutus näkyy edelleen sekä dance-musiikissa että verkkokulttuurissa lähes 20 vuotta läpimurtonsa jälkeen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.

0: Kääriä ja Basshunter Jälernei. Ihan sairaan hyvää huomenta ja tällä viikolla kuullaan paljon Basshunterin musiikkia, koska Basshunter on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Basshunter, Båten Anna.
0: Ei lähtenyt Båten Anna soimaan, mutta edelleen pysytään Ruotsin maalla. Avicii ja Wake Me Up.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Aviciin Wake Me Up soi parasta aikaa Hitmixillä. 9:05 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoiveet, niitä toteutellaan heti tuosta uutisten peräänä. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän tiistaipäivään.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
2: Hitmix.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, mä valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
12: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
14: No minkälaista säätä tähän päivään luvattu? Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
15: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: No näin se on ja kello on 9:03. Jussi Ridanpää ja duunipäivän biistoiveet Hitmixin aamussa.
16: No moro Jussi.
14: Moi Sami.
16: Mä kaipaisin vähän erilaista asennetta tähän päivään, niin saisiko duunipäivät toiveena Evin ja Gwen Stefanin Let Me Blow Your Mind?
10: Hitmix toivottaa työn

0: Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Tämä oli Samin duunipäivän biisi toive. Kello on 7 minuuttia, eli 9. Ja toiveet WhatsAppin kautta ääniviestille hitokovilla perusteluilla 0401 83 65 76. Kirsi, what's up?
1: Moro. Duunipäivä.
0: Joo.
1: Biisi toive.
0: Yes.
1: Kato.
0: Mm-hmm.
1: Turn lights off.
0: Okei. Okay. Pistetään Katon Turn the Lights Off ja tosiaan Sean myös messissä.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, Duunin päivän biisitoiveet ja kello 10 minuuttia eli 9. While Those People ja Feel So Good olisi tullut tuosta seuraavaksi ja Duunin päivän toiveiden parissa jatketaan tuossa myöhemminkin. Niitä voit tykittää WhatsAppin kautta 0401836576.
1: Duunin päivän toiveella virtaa päivään. Hitmix.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

0: sitten löytyy. Toi ja pari muuta juttua ihan justiin saa Kigon ja Ava Maxin perään. Tossa olisi tulossa Whatever.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rappeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: TOOLS, Tools tekee mestarin.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisetä, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet i nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
4: Hitmix.

0: Kigo ja Ava Max Whatever soi parasta aikaa Hitmixillä. 23 minuuttia eli 9. Daddy DJ:tä ja Aaron Shubaa, noi olis tulossa tosta seuraavaksi. Ja nyt ne päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: En tiedä, mistä tätä tutkimusfyrkkaa oikein löytyy, mutta joku haluaa tietää jotain. Ja nyt mä kerron sen sulle. Tutkijat olivat pureutuneet parisuhteisiin ja saaneet selville, että tämmöiset peitonheilutushalut saattavat kärsiä, jos kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Ja tämä nyt tapahtuu sitten erityisesti silloin, jos toinen alkaa tuntua enemmän jotenkin niin kuin huolettavalta kuin kumppanilta. Ja tutkijat tiivistävät tämän asian aika karusti. Ja tässä ei ole mun mielestä mitään uutta, mutta on siis vaikea nähdä toisessa mystistä rakastajaa, jos sama ihminen muistuttaa enemmän teini-ikäistä, joka on taas jättänyt sukat olohuoneeseen. No toinen tutkimus taas väittää, että introvertinkin kannattaa välillä pakottaa itsensä sosiaaliseksi. Mä koen, että mussa on semmoinen sosiaalinen puoli, mutta mussa on myös hyvin vahva introverttipuoli. Tämän tutkimuksen mukaan ihmiset olivat viikon ajan tavallista puheliaampia, aktiivisempia ja ulospäin suuntautuneempia, kun olivat pakottaneet itsensä tämmöisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Eli siis lähes kaikki kokivat voivansa paremmin, myös ne, jotka pitävät itseään introvertteinä. Mieti, joskus se hyvinvointi voi löytyä siitä, että

0: vastaakin siihen yhteen viestiin, eikä häviä metsään 3 päiväksi. No lopuksi todella nerokas markkinointikikka Denveristä. Nimittäin siellä baarissa asiakas saa heittää kolikkoa. Kruunalla juoma on ilmainen. No mites toi klaava? Maksat tuplahinnan. Tää kuulostaa huonolta bisnekseltä, mutta matematiikka sanoo jotain ihan muuta. Nimittäin baari saa keskimäärin täsmälleen saman verran rahaa kuin normaalistikin. Ainoa ero on tässä se, että asiakas lähtee kotiin storin kanssa ja palaa ensi viikolla kokeilemaan uudestaan. Toi on täysin ymmärrettävää. Tossa on siis sama voittoprosentti kuin lotossa. Joko sä voitat tai sä häviit.
1: Hitmixin

0: Tässä soi Aaron Shupan I'm an Albatross. Hitmixi tiistai-aamu, hyvää huomenta jengi. Hei, Teflon Brothersia ja Pandoraa I Love You tästä seuraavaksi ja sit jatketaan duunipäivän biistoivetten parissa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Pandora, I Love You soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 10. Ja Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, olisi tulossa tuosta ihan justiinsa. Ja sitten duunipäivä biisitoiveita.
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Hitmix.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Koutsi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
13: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä? Omaan päähän.
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
16: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
15: Mikä? Mistä sä puhut?
16: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
15: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
16: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa...
18: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl.
2: sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, soi parasta aikaa Hitmixillä. No mutta hei, loistavaa tiistai huomenta Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Kello on varttia vaille 10 ja sä voit tykittää duunipäivän biisitoiveita WhatsAppiin 0401 8365 76, ja tässä olisi seuraavaksi Auroralle Beast Boys ja Body Movie.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with

0: Jubel on the Beats soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 10 minuuttia vaille 10 ja tarkoittaa myös sitä, että Hitmixin keskipäivässä IP aka Ilmari Pitkänen hyppää puikkoihin ja herrasmies on täällä mestoilla jo. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kuulostaa aina hyvältä, kun joku sanoo herrasmieheksi. Mä en nyt ihan varma tuntuuko siltä, kun on verkkarit jalassa ja pikkusen tämmönen ehkä niinku pieruraikastama kollari päällä, mutta se kuuluu niinku tietysti tähän radioluukkiin.
0: Hei, niin just näin. Rumat on radiossa. Niin, miten se meni?
1: Juuri näin.
0: Eilen oli isot bileet Helsingin Olympiastadionilla ja sä olit myös paikan päällä.
1: Pitää paikkansa. Siellä pyörittiin vähän ton toisen työn kanssa. Vähän joka puolella all around kattelemassa meininkiä, mutta on ihana tommonen kansanjuhla, joka kaikki on positiivisia, kaikki on iloisia. Siellä ei niinku, mä en nähnyt yhtään semmoista häiriökäyttäytymistä, eiköhän siellä nyt joku ole niin vetänyt suomalaiset, mutta pääsääntöisesti kaikki on iloisia, kaikki hymyilee ja niinku halailee ja voin kuvitella, että niin kuin mä rupesin laskeskelemaan, että kuinka monta yhteiskuvaa esimerkiksi Konsta Helenius niin siellä otti. Siellä jonkun verran oli niin kuin hihasta vetäjä.
0: No varmasti, varmasti.
1: Koko joukkuekin ihan niin kuin tyylikkäästi hoiti sen.
0: Nelli Matula aloitti ton sitten artisteista noi keikat ja hänen keikan aikanaan vieraili tämä toinen artisti Olga siellä ja hän oli sitten tämmöisissä bikineissä, jossa oli Suomen liput. Ja tästä on nyt noussut about niin kuin ton tapahtuman ainut kohu. Mun mielestä toi olisi erittäin hyvä niin Suomen lätkämaajoukkueen merch.
1: Olisi hieno nähdä Alexander Barkov tommosissa samanlaisissa.
0: Niin, se voisi olla semmoinen Borat-tyyppinen sitten miehille. Eikö voisi olla?
1: Ehdottomasti. Miksei? Mä luulen, että Jääkiekkoliitto ottaa tosta saman tien. Siellä oli, kun juttelin itse asiassa muutaman Jääkiekkoliiton henkilön kanssa, niin merchia oli sit mennyt sunnuntai-maanantain välisenä yönä. Ja sanoi, että ennätykset oli lähestulkoon paukkunut siellä. En tiedä, kuinka monet pikinit oli sitten siinä lopulta mennyt.
0: Hei, Ipe jatkaa aivan hetken kuluttua.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
19: Joo.
18: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Mennään Powerparkkiin!
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa

0: ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta aito 5G.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Loistavaa tiistaita Pitkäsen IP-studiossa, kello karvan verran yli 10 ja keskipäivä mennään 10–2. Vuorolla Joonas lomailee tän viikon, joten mä pidän teille meininkiä katossa. Musassa tulossa Dr. Abelin It's My Life sekä Sound of Legendin Sweet Dreams Are Made of This. Tehdään tästä. Tästäkin tiistaista legendaarinen.
4: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: Sweet dreams are made of this. Pitkä snipe hitmiksin keskipäivässä. Eilen kun seurailin meininkiä tuossa Olympiastadionin ulkopuolella, jossa Leijonien kansanjuhlaa vietettiin, tiukkojen arvioiden mukaan semmoinen 70-80 000 ihmistä oli paikalla, niin ei päässyt mielestä semmoinen ajatus, että kyllä ihmiset heräilee erikoisista paikoista tähän tiistaihin ton juhlahumun jälkeen. Ja tulikin mieleen, että mikä on erikoisin paikka, mihin sä oot nukahtanut. Mulla se taitaa kuitenkin sitten olla juna. Ei ole se legendaarinen tarina, että nukui jonkun asema ohi, vaan onneksi päätepysäkkinä oli Helsinki, mihin olin tulossa. Mutta on se jotenkin kohtalaisen nöyrä fiilis, kun konduktööri tulee pikkusen ravistamaan tuosta olkapäästä, että hei, herra, pitäisi pikkuhiljaa poistua junasta ja siitä sitten vähän unepöppärössä pölmästynyt, okei, okay, ja hyppää tuohon Helsingin rautatieasemaan aamuruuhkaan. No se oli yöjuna Rovaniemeltä ja siitä on jo vuosia, mutta mikä on oudoin paikka, mihin sä oot nukahtanut? Pistä viestiä WhatsAppilla Hitmixin studioon 0401836576. Ääniviestejäkin otetaan vastaan, niin kuunnellaan niitä tuossa hetken kuluttua. Mitkä on erikoisimpia paikkoja, mihin oot nukahtanut?
1: 100 päivää kesää Hitmixin keskipäivässä.
0: Lady Gaga, Alejandro, seuraavaksi hitmiksi keskipäivää. Se meidän vie mut ajassa johonkin

0: toiveita, niitä voi laittaa ääniviestillä Studio WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi saa sun päivään pikkusen lisäkierrettä?
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.

0: tuttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa, urbaani legenda.

0: Aku and Roses Are Red soi hitmiksi keskipäivässä ja se onkin hyvä merkki, nimittäin se johdattelee meidät pikkuhiljaa duunipäivätoiveita kohti, niitä voi pistää tulemaan studio WhatsAppiin.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Moi! Tässä on vähän tämmönen hitaasti käynnistyvä tiistai käsilläni. Niin olisi tarvinnut vähän lisää tempoa tähän päivään, niin voisiko mitään mahista saada soimaan Britneyn Oops I Did It Again? Ei muuta, kiitti, moi!
0: No totta kai me Jennan toive toteutetaan. Britneyä siis seuraavaksi duunipäivätoiveessa.

0: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: David Guetta, Baby Don't Hurt Me sekä Backstreet Boysin Larger Than Life Hitmixin keskipäivään. Seuraavaksi jonossa, pitkä se nipe sun seurana tämän viikon, kun vuorella Joonas lomailee. Ja mikä on erikoisin paikka, mihin oot nukahtanut? Niitä tarinoita otetaan ääniviestillä WhatsApp numero 0401836576 ja niitä

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep, hippiksi keskipäivässä Vitkasen Ipe studiossa ja mukavasti Sing Me to Sleep sopii päivän teemaa, kun WhatsAppissa kysellään, että mikä on erikoisin paikka, mihin olet nukahtanut? Tuossa Jaska laittoi viestiä, että no Ruotsin laiva, se klassinen Ruotsin laiva, että kun laiva tulee satamaan, niin sen verran on vielä unihiekkaa silmissä, että se on jo liikahtanut toiseen suuntaan ja uusi Tukholman reissu tarjolla. Tiedän yhden kaverin, kelle näin on myöskin käynyt, ei löydy omalta listalta. Se juna oli se, mihin allekirjoittaneilla ehkä se erikoisin nukahtaminen liittyy, kun konduktööri herättää tuossa Helsingin rautatieasemalta, mutta ymmärtäähän sen, se oli hei pääsiäinen. Down Low, Johnny B. Tuossa seuraavaksi pienen hetken kuluttua myöskin Mango Neuro Dancer tulossa Hitmixin keskipäivää. Pitkäsen Ipe studiossa, mahtavaa tiistaita.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
11: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
12: Hei, eli kana ja porkkana.
11: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
14: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi

0: Johnny B. Hitmiksi keskipäivää pitkäsen Ipe studiossa. Niitä erikoisimpia paikkoja, kun tässä on kyselty, että missä nukkumatti on tullut kylään, niin tässä yksi esimerkki.
1: Se oli niin erikoisin paikka, mihinkä mä oon nukahtanut, niin on tuo koulubussi. Mä olin silloin yläaste

0: Tsemango ja Euro Dancer Hitmixin keskipäivään. Pitkä Siipä studiossa, tuossa lähestyy tasan uutiset jo E-Type ja kuitenkin ne vielä ennen sitä. Ja pistäkää hei tulemaan lisää tarinoita siitä, mikä on erikoisin paikka, mihin olette nukahtanut. Hitmixin WhatsApp on 0401836576. Kyllä tästä kehkeytyy kaiken moista.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Joo, kartatallin luot.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saas lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparaha.

0: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Ohlson. Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitmixillä E-Type, Here I Go Again, ja seuraavaksi hypätään uutisten ihmeelliseen maailmaan. Uutisotsikkoina Niko Rantahan oikeudenkäynti, eläkeläisten työhalut, ja hei, lämmintä säätä, sitä on luvassa. Kyllä se maistuu, kun kesäkuuta kuitenkin mennään.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Bass Hunter, Botten Anna.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläketäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonlottuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Hit mix.
1: Ja Ipe Pitkänen.
5: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Keskipäivää mennään. Pitkäsen Ipe tosiaan studiossa viettämässä tiistaita sun kanssa, samoin kuin keskiviikkoa, torstaita ja perjantaita tällä viikolla. Vuorolla Joonas ansaitulla lomalla ja ensi viikolla sitten omilla paikoillaan. Tänään on kyselty, mikä on erikoisin paikka, mihin oot nukahtanut, ja niitä viestejä voi laittaa edelleen. Hitmixi WhatsAppiin 0401836576. On ollut Ruotsin laiva, on ollut koulubussia, mutta mitä kaikkea muuta antaa palaa. Robert Milesin Children ja ihanaa poikabändi-energiaa. Ensinkin bye bye, seuraava.

0: NSYNC Bye Bye Bye. Se vie mut kyllä johonkin ala-asteen diskoon joka kerta, kun se tärähtää soimaan. Tuonne johonkin 2000-luvun taitteeseen, ehkä 7-luokalla, ja siitä sitten kesäloman viettoon päätökseen diskon kautta. Kesähän jatkuu Hitmixillä 100 päivän ajan, ja täällä soitetaan aivan jäätävä määrä kesäbiisejä, käytännössä pelkästään siis kesäbiisejä. Ja nyt kannattaa olla kuulolla ja veikata, kuinka monta kesäbiisiä ennätetään tänä 100 päivän kesän aikana soittamaan. Ja palkintona on kohtalaisen mukava reissu, nimittäin David Guettan Ibizan kauden päätöskeikka sulle ja sun kaverille, mikäli osut oikeeseen. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmixen pääsee veikkaamaan, kuinka monta biisiä, kesäbiisiä soi Hitmixin 100 päivän kesässä. Yksi niistä on muuten Portion Boysin Kyläbaarit, joka seuraavaksi tarjolla. Pitkä nipe studiossa viettämässä sun kanssa tätä tiistai keskipäivää.
1: Hitmixillä Oku studiossa.
2: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
1: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
2: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
3: On se vau. Wow. Kisaile säkin supla.fi kautta Hitmix.

0: Veikkaan, että aika montaa kyläbaaria on kannateltu tässä pari viime päivän aikana. Sunnuntaina ensin MM-finaali ja sitten eilen kansanjuhlaa siihen päälle. Pitkä Snipe Hitmixin keskipäivässä tässä Portion Boys. Aivan pienen hetken kuluttua Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, ja sen jälkeen yksi jälleen hauska tarina niistä, mitä tänään on kyselty, että missä se nukkumatti on oikein tullut vähän yllättävässä paikassa. Ja lisää tarinoita erikoisimmasta paikasta, mihin olet nukahtanut, voi laittaa Hitmixin WhatsAppiin edelleen 0401836576.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit. Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 02-02-30.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
9: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
8: Tä?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
11: Finago.

0: Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainat.

0: Pankkiasiakkaaksi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
2: Me Naiset!
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Jennifer Lopez on Hitmixin keskipäivässä. Pitkäsen IP studiossa kello 11:30. Tuolla lähestyy myöskin duunipäivänne tupla pikkuhiljaa. Mutta kun tänään on kyselty, mitkä on erikoisimpia paikkoja, mihin oot nukahtanut, niin Tiialla oli oma versionsa tähän tarinointiin.
1: Oli ollut vähän rankka työpäivä ja sitten töiden jälkeen mentiin ruokalaan vielä porukalla kahville, että saadaan nuo tunnit täyteen. Ja meikä mandariini sitten nukahti siihen pöydän ääreen ja siinä sitten tyytyväisenä kuisin hetken aikaa. Ja onneksi työkaverit oli kiltillä päällä ja herätti, mutta kun sai mennä leimaamaan ulos, en jäänyt sitten töihin yöksi.
0: Se olisi kyllä karmea paikka. Mieti, joutuisit työpaikalle ja nukahtaisit sinne ja heräisit aamulla suorilta sieltä. Huhu. Kaikenlaisia tarinoita voi laittaa tulemaan. WhatsApp on 0401836576. Let's go on something ja Tuve Luu seuraavaksi tuossa Hitmixin keskipäivän listalla. Loistavaa tiistaita.

Tuvalu to die for. Hitmixin keskipäivään. Pitkäsen IP-studiossa. Kello 11:30 ja muistutetaan, että 12 jälkeen tarjolla sitten keskipäivän tupla. Ja tänään keskipäivän tuplassa artistina on Scooter. Joten pistäkää tässä kohtaa jo Scooteria. Mietitään, mitä biisiä sieltä mahdollisesti haluaisitte itsellenne soittaa puolen päivän jälkeen. Toiveet 040-1836576. Para on There is a Star seuraavaksi Hitmixin keskipäivään.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Far on There is a Star soi Hitmixin keskipäivässä. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix pääset osallistumaan 100 päivää kesää kilpailuun. Ihan mukava palkinto kesän pidentämiseksi. David Guettan Ibiza-keikalle on lippuja tarjolla tai liput tarjolla, mikäli tiedät kuinka monta biisiä soi Hitmixin kesässä. Voin paljastaa, että se ei ole ihan vaan satoja, vastaus on kyllä tuhansissa. Mutta paras arvaus tai tieto, ja sillä lähtee sitten Ibizalle jatkamaan omaa kesäänsä. Pienen hetken kuluttua Italo Brothers, There is Nightlife, Hitmixin keskipäivää. Loistavaa tiistaita.
1: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden

0: tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Hei

Brothers, This Is Nightlife. No, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin Hitmixillä on kyllä keskipäivä käynnissä. No, joka tapauksessa. Katy Perryä sekä Groove Coveragea tulossa päivä tuota pikaa. Benjamin laittoi viestiä tämän päivän kysymykseen liittyen, mikä on erikoisin paikka, mistä oot herännyt. No, mökkiterassi on Benjaminin erikoisin paikka. No, ei ehkä kuulosta siltä näin alkuselta. Joku muukin on saattanut mökkiterassille nukahtaa. No, joka tapauksessa se, mikä tästä tekee erikoista, on se, että se, kuka herätti, oli Anoppi. Ai. No, toivottavasti oli kerätty muutaman kerran edes näkemään, ettei se ihan ensikosketus kuitenkaan ollut. Lisää näitä hyviä tarinoita voi laittaa WhatsAppiin 0401836576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: Vaikka poissa toimiikin, niin tässä biisin aikana kävin pyörähtämässä Hitmixin Instagram-tilillä, Hitmix Suomi-tilillä, ja sinne on keskipäivää normaalisti. Juontava Joonas Vuorelan video lisätty tänään, joka liittyy Futiksen MM-kisoihin. Siellä voi käydä arvaamassa, kuinka monta maalia Joonaksen oikea jalan sijoituksella mies pystyy tekemään, ja palkintona on tarjolla Hitmixin jengin kanssa Futisilta keskiviikkona 17.6. pelattavaan Portugali-Kongo-matsiin Futiksen MM-kisoihin, joten nyt Kipin Kapin Instagram-tilille arvailemaan, kuinka monta maalia Joonaksen oikea jalka tarjoilee. Waves, Robin Schultz, Mr. Props tarjolla Hitmixin keskipäivää vielä ennen tasan uutista.
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
9: Kaikkea on.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: suurimmat hitit.
1: Robi Schulzia vielä ennen uutisia. Uutisissa otsikoina Niko Ranta-aho sekä postimerkit. Toki nämä kaksi ei liity toisiinsa, joten erilliset uutiset näistä. Puolen päivä tuplaa, sitä tulossa myöskin uutisten jälkeen.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsitellään oikeudessa parhaillaan. Epäillyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on jatkossa 3 €. Ulkomaankortin ja kirjeen Priority-merkki maksaa 3,35 € ja Economy-merkki 3 €. Joulutervehdyksen ikimerkki maksaa jatkossa 1,80 €. Postin mukaan hinnankorotusten syynä on kirjepostin määrän romahdus. Paperipostin määrä on vähentynyt 10 vuodessa noin 75%.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Hit Mix.
3: Ja Ipe Pitkänen.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Puolen päivän yli on päästy. Pitkäsen Ipe jatkaa vielä 2 asti. Sen jälkeen Oku ja Sara päästetään vauhtiin. Vuorolla Joonas palaa ensi viikolla viettämään sitten keskipäivää teidän seurana. Major Lazer ja seuraavaksi Lean on tarjolla ja sitten keskipäivä tuplaa sen jälkeen. Scooter on artisti. Weekend on mun valinta ja te päätätte sitten sen toisen biisin, joten ne kipikapin. Viestiä studio WhatsAppiin 04018.

Keskipäivä tuplan ensimmäisenä biisinä soi Scooterin Weekend. Liina laittoi viestiä studioon, että kun pari päivää tässä on bailattu ja Scooteria saisi keskipäivän tuplaan toivoon, niin ei kai oikein muita vaihtoehtoja ole kuin 4 AM. Sen verran myöhään on kuulemma bailut kestäneet. No, ymmärtäähän sen, mutta Liina, huoli pois. Me hoidetaan sut yli tästä. Pienet univelat ei tunnu missään. Aurinko paistaa.

0: Scooter for AM soi keskipäivä tupla toisena biisinä. Tuolta pikkaa tulossa ATC Around the World, myöskin Blankan solo on tuossa listalla. Aika paljon viestiä tulee Hitmixin studioon siitä, että mitkä on erikoisimpia paikkoja, että mistä ihmiset on heränneet, ja niitä kelaillaan myöskin tuossa aivan pienen hetken kuluttua. Pitkä sinipä sun kanssa tätä tiistaita viemässä eteenpäin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopistos och arbetslegendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
11: Hit Mix.

0: Hitmiksi keskipäivää lisää tarinoita erikoisimmista paikoista, mihin ihmiset on nukahtaneet ja ennen kaikkea mistä on heränneet. Mitäs Markku?
1: No niin, makee tässä. Elettiin 90-lukua ja keskiviikkosin piettiin paikallisessa aina mediabileitä ja liikaa siinä tuli otettua, niin viereiden kaupan rappusille tuli otettua semmoinen läppäli kuolema siinä ja tai se menikin koko yö sitten siitä, vanha pariskunta tuli ja tökki minua ylös siitä, että olisi päästävä kauppaan, että olin nukuin siinä oven edessä ja samaan aikakautta elettiin, niin oli nämä puhelinkopit ja sinne olin jostakin syystä ilmeentynyt sitten, että nukkua täytyy jossakin ja 190 senttinen kaveri, kun nukahtaa puhelinkoppiin, niin lopuun arvaa kyllä kaikki.
0: Markku, kyllä me arvataan.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Kaikkea sitä sattuu, kun vanhaksi elää. Tsempit Markulle tähän työpäivään. Blanca Solo ja Fragman Tokas Miracle seuraavaksi keskipäivässä. Pitkäsen Ipesun seurana tän

0: Sinä, haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.
2: Botten Annasta on tarjolla siis 100 tällä viikolla, mutta tämä ei sitä kuitenkaan ole. Quotin Trojo Heads Up seuraavana.

0: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rauhassa tehdä.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
19: Hit Mix. Parhaat ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Pandora Doginol seuraavaksi hitmiksi keskipäivään. Tasan jälkeen jälleen duunipäivän toiveita tarjolle. Niitä voi lähettää ääniviestillä WhatsAppiin numero 0401836576. Samoin kuin tarinoita erikoisimmista paikoista, mihin olette nukahtaneet. Mukavia tarinoita on tähän mennessä tullut. Ja Pandoran jälkeen sitten Petrin tarina.

oikein toivoo sadetta, kun Rihannan ja Jay-Zin megahitti Umbrella pauhaa. On huikee, ei siitä pääse mihinkään. My Party, XMO, DJ and Housecat, Groove Coverage tulossa tuossa aivan tuota pikaa, mutta lupasin Petrin tarinan siitä, että mikä on erikoisin paikka, mihin olet nukahtanut ja mistä olet herännyt. No, myönnetään, tämä menee lapsuuteen, niin on ehkä vähän ymmärrettävämpi, mutta kun kotona iltapalapalvelu oli vaan liian hidas, ei mahtanut mitään, niin siinä kohtaa nukahdin seisaalleni jääkaappia vasten ja heräsin sitten siihen, kun otsa tärähti jääkaappi seinään kiinni. No, kyllä vähemmästäkin sitä herää, ei siitä pääse mitään.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix. Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristä. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
16: Säästä kuin mestari.
12: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
16: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto.
17: saat pisteet vaihtamisesta.
20: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä äänä.
23: Ei oo. Hit.

Hitmiksi keskipäivää vielä ennen uutisia. Britney Spears, Born to Make You Happy, ja sitten tuossa tasatuolla puolella toteutetaan jälleen duunipäivän toiveita. Pistäkää WhatsAppilla ääniviestiä, mikä biisi saa tämän duunipäivän uusille kierroksille. 0401836576 on tuo numero. Pitkä se nipeä sun seurannat, Anna.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa, Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. 3/4 ammattikoulun alle 18-vuotiaista opiskelijoista saa liian vähän opetusta vaadittuun tasoon nähden, kertoo STT. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Niina Lahtinen kuvailee tilannetta hälyttäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin saanut huolestuneita yhteydenottoja opetuksen ja ohjauksen määrästä ja muistuttanut koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden oikeudesta riittävään opetukseen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Hitmix.
3: Ja Ipe Pitkänen.
4: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Yhden yli ollaan päästy. Pitkäsen Ipe sun seurana vielä tunnin verran. Vuorella Joonas ensi viikolla sitten takaisin, joten loppuviikko menee mun komennossa Hitmixin keskipäivässä. Oku ja Sara sitten 2:00 päästetään vauhtiin. Duunipäivätoiveita, niitä toteutetaan vielä tässä viimeisellä tunnilla keskipäivän osalta. Viestiä voi laittaa studio WhatsAppiin 0401836576. Tuossa on seuraavaksi listalla Bonfunk MC:n Super Electric, myöskin Dustin Super Hero, loistavaa tiimiä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: Dance Superhero Lover hitmiksi keskipäivään. Loistavia tarinoita on tänään kuultu siitä, mitkä on erikoisimpia paikkoja, mihin on ihmiset tukahtaneet ja tietysti sen perään sitten myöskin, mistä on heränneet. Ja seuraava tarina voisi kulkea vaikkapa otsikolla, tapahtui kerran Kalajoella.
1: No niin, joo. Oli, ei nyt erikoinen paikka ehkä herätä, mutta semmoinen VTF-homma kumminkin, kun
0: joo.
1: Helsingistä lähdin pois. Lähdin Kalajoelle Beachfootiksi SM-kisoja kattoo.
0: Aina hyvä.
1: Ja menin Kokkolaan junalla ja sieltä soitin kaverin kuskiksi ja mentiin Kalajoelle.
0: Joo, kuski mukana.
1: Ja vieläkö se kaavaa? Viimeinen muistikuva on, että menen legendaariseen Dyynin yökerhoon ovesta sisään. Ja
0: olen käynyt.
1: Parmikko sanoo, että katoppa Hannu, että tosta, otappa tuo drinkki, niin pääset alakuun.
0: Ei.
1: Sen jälkeen filmi poikki ja sit mä heräsin, niin olin jälleen Helsingissä.
0: Okei, joo.
1: Yöjunalla. Kaikki tavarat oli hukassa. Oli 77 euron taksikuitti taskussa,
0: joo.
1: Joka oli niin kuin Kalajoki Ylivieska.
0: Luonnollisesti.
1: Ja sitten makuunvaunus, lippu junaan ja siitä Helsingin asemalta ennen 9 heräsin ja olin silleen, että voi voi.
0: No eipä siinä paljon muutakaan voi. No joo. Se, mikä tapahtuu Kalajoella, jää Kalajoelle, paitsi, no, luonnollisesti tämä tarina tietenkään.
2: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Nämä on kyllä mahtavia nämä tarinat, ei siitä pääse mihinkään. Studio Killersin Jenny seuraavaksi, studio WhatsApp numero 0401836576, sinne voi laittaa myös duunipäivän toiveita.

0: siis kisakatsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Kaappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Hitmiksen keskipäivää jäljellä reilus puoliset tuntia ja sen jälkeen Oku ja Sara hyppää kehiin. Pitkäsen Ipe kuitenkin ne toistaiseksi studiossa ja Aleksian The Beat of the Nightin jälkeen toteutetaan jälleen duunipäivät. Toiveita niitä ennättää vielä laittamaan studio WhatsAppiin. Numero on 0401

0: Hitmixin duunipäivätoiveet.
1: Duunipäivätoiveiden aika. Tämä seuraava toive tulee Ainolta, joka pisti viestiä, että työskentelee sellaisessa paikassa, missä vähän huonosti kuuluu ja vähän hankala laittaa ääniviestiä, mutta radion kuulokkeet päässä popitetaan menemään tätä ja tätäkin duunipäivää, joten kyllähän pakko on silloin toive myöskin toteuttaa. Rihanna Disturbia on Ainon toive, joten...

0: Jos joku ihan kirkkain silmin väittää, että ei ole koskaan kokeillut naputella tätä tämän biisin tahtia erilaisilla soittimilla, niin valehtelee kyllä. Jokainen milleniaali on sen vähintäänkin kertaalleen tehnyt ja ei pysy mukana, ei varmasti. Darren Sandstorm, yksi legendaarisimmista suomalaisbiiseistä, mitä tarjolla on. Ja vielä pieni hetki Hitmixin keskipäivää jäljellä. The Weeknd'in Blinding Lights jonossa, Infernalin From Paris to Berlin myöskin. Pitkäsen Ipe studiossa ja kohta päästetään myöskin Oku ja Sara ääneen.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantaja

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
7: Mä oon tehnyt Reelsin, missä mä oon kertonut siitä kapselinukkumisesta, mikä oli siis sellainen muoviarkku, mihin mennään sisälle. Mä oon isossa huoneessa kaikkien muiden kerrossänky-ihmisten kanssa, mutta kerrossängyt ei ole kerrossänkyä niin kuin normihostellissa, vaan ne on kaikki sellaisia niin kuin omia muovisia arkkuasumuksiaan.
8: Onks nämä kapselit jotenkin tosi suosittuja jossain Japanissa päin?
7: Jes. Tältä mä oon mun mielestä ihan ekan kerran näitä nähnyt ja mä olin yllättynyt.
8: No sama.
7: Joo, mä ekan kerran törmäsin sen jälkeen Malagassa.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Weekendin Blinding Lights, se on hitmiksi keskipäivässä ja studion on saatu myöskin Blinding Lights. Onko jopa Blinding Lights? Oku Luukkonen.
1: No toi on vähän vaikea nyt sanoa, että mitä toi iltapäivä tuo tullessaan. Tässä vaiheessa kyllä vireystila on ihan kohtuullisen hyvä, mutta jää vaan miettimään, että jääkö tähän iltapäivään vielä juteltavaa leijonista vai alkaako tämä niin kuin
0: Sampo
1: olla tyhjennetty, että onko vielä jotain kerrottavaa. Mutta kyllä me ajetaan itse asiassa heti tuossa kello 2 jälkeen palata hieman leijonatunnelmiin. Mun mielestä yksi asia on jäänyt vähälle huomiolle. Siitä on kyllä vähän puhuttu tästä mystisestä lähteestä, josta leijonien joukkue joi ennen peliä ja turnauksen aikana. Ja he palasivat myös tuonne lähteelle vielä sitten finaalipelin jälkeen. Ja siellähän sitten paikalla kävi myös sveitsiläisviranomaisia. Ja miten Petri Nygård liittyy myös tähän, niin käydään näitä heti tuossa kello 2 jälkeen. Sen verran ainakin leijona-asia. Totta kai jos jotain uutta tulee, niin ehdottomasti siitä sitten lisää.
0: Mun on pakko kysyä vielä semmoinen. Mulla tänään on kysely keskipäivän kuulijoilta, että mitkä on erikoisimpia paikkoja, mihin oot nukahtanut ja luonnollisesti sit mistä oot herännyt. Onko paljastaa, Oku, mikä on erikoisin?
1: Erikoisin paikka, mihin on nukahtanut. Tohon on vaikea äkkiseltään sanoa, mutta kyllä on outoja paikkoja, mistä on herännyt. Että onko se eri asia sitten? Itse asiassa sehän voisi olla niin kuin, että siinä joku ristiriita on, että se ei ole mikään erikoinen paikka, mihin on nukahtanut. Mutta herätys on ollut erikoinen. Kyllä noita on ollut ja täytyy sanoa, että kyllä se ehkä on liittynyt sitten kuitenkin jollain tavalla alkoholiin ja loppuillan tapahtumiin.
0: Joo, toistaiseksi erikoisin on ollut se, että nimenomaan on nukahtanut Kalajoelle ja herännyt Helsingistä.
1: No joo, näitä sattuu tietysti.
0: Kaikenlaista sattuu. Kyllä. Oku ja Sara kahdesta eteenpäin ja keskipäivässä pitkä se Ipe jatkaa sitten huomenna. Hit.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
12: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pelastajat yrittävät edelleen tavoittaa Laosissa luolastoon jumiin jääneitä. Kaksi miestä on ollut jumissa veden valtaamassa luolastossa jo 2 viikon ajan. Operaatiossa on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa pelastajat yrittävät löytää sisäänkääntiä luolaan tutkimustiedon ja satelliittikuvien perusteella. Luolasta on saatu aiemmin pelastettua jo 5 kyläläistä. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Suomalaiset juovat tilastojen valossa vähemmän alkoholia kuin ennen. THL:n mukaan anniskelu ja vähittäiskulutus väheni viime vuonna noin 5% edellisvuodesta. Myynti väheni jokaisella hyvinvointialueella. Eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Pilvisyys vaihtelee ja maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa poutaista ja melko aurinkoista. Maan eteläosassa päivän ylin lämpötila tänään 17-22, huomenna 19-24 astetta, yön alin 7-11. Keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 14-20 astetta, huomenna 16-22, yön alin 5-11. Koillismaalla yölämpötila tippuu 1-5 asteen tietämiin. Lapissa päivän ylin tänään 10-17, huomenna 13-19 astetta ja yön alin 2-9 astetta.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita, itse kullekin säädylle. Saara Forsberg ja Oku Luukkainen paikalla.
0: Ja tänään, jos oot menossa Linnanmäelle, niin riipaisepa kännit.
2: Älä nyt, siis kai se on mahdollista, mutta älä mielellään.
0: Mä en tiedä, miten se johdatteli tohon, mutta siis riipaisepa leijonien pelipaita sun päälle, nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Linnanmäelle pääsee tänään ilmaiseksi Suomen pelipaita päälle. Ja tosiaan tänä kesänhän Linnanmäki otti tämän 5 € sisäänpääsymaksun, Juu. jos haluaa mennä sinne alueelle pyörimään. Mutta eipä muuta kuin siis laittamaan toi pelipaita päälle ja sitten pääsee ilmaiseksi sinne. Mutta sen lisäksi pääsee myös tuohon Kingi-laitteeseen. Että jos haluaa mennä vaan sitten kokeilemaan se yhden laitteen, niin pelipaita päällä pääsee myös siihen tänään ilmaiseksi.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
2: Tuossa kohta tulossa Tunge Vaagia sekä Rihannaa, mutta ennen sitä Bellinin Samba de Janeiro. Hitmixin tiistai-iltapäivään.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Rihanna SNM soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja me haluttais hei duunipäivä toive, eli biisi toive sulta. Mieti, että minkä biisin haluaisit kuulla just tähän hetkeen. Ja kerro kans meille, että miten päivä on mennyt so far, joko ääniviestillä tai ihan kirjoitettuna WhatsAppiin numero 0401836576, niin tuossa hetkisen kuluttua toteutetaan yksi tämmöinen toive.
1: Mutta me ollaan vähän sillä tavalla ajateltu, että aina ääniviestit on etusijalla.
0: No joo,
1: kyllä kannattaa laittaa heidän ääniviestiä tulemaan. Mutta tosiaan Suomen leijonat, jos joltain meni ohi, me olemme maailmanmestareita, veikkaan, että tämä on aika hyvin kaikilla tämä asia tiedossa, mutta vielä tällekin iltapäivälle riittää kerrottavaa näistä käänteistä, mikä johti lopulta siihen, että Suomi voitti. Nimittäin sillä taustalla saattaa olla tällainenkin tekijä, että Jesse Puljujärvi, leijonien yksi kovimpia pelimiehiä, etenkin tässä turnauksessa varmasti niin kuin nosti omia osakkeitaan, niin ihan tällainen sivumennen mainita Jesse Puljujärvi, onko hänellä vielä palata jossain kohtaa NHL, niin mulla tuli turnausta katsoessa semmoinen fiilis, että ehkäpä. Mm. No, mutta hänellä oli kuitenkin heittää tämmöinen S-hihasta. Hän oli nimittäin löytänyt tuossa kisojen aikana tämmöisen vesilähteen ja hän vei sinne myös joukkueen muutaman kerran juomaan tästä lähteestä.
0: Okay.
1: Ja sitten he kävivät jopa tällä lähteellä juuri ennen MM-finaalia. He menivät sinne ja joivat tästä lähteestä ja voittivat.
0: Nyt en oikein tiedä. Tämä jotenkin kuulostaa riskaapelilta. Tämä kuulostaa niin kuin ruokamyrkytykseltä, joka odottaa tapahtumistaan. Ja että vielä just ennen niin kuin isointa, ehkä sun uran yksiä niin kuin isoimpia pelejä, meet juomaan jostain

0: random lähteestä, jonka löysit, niin mä en ehkä välttämättä olisi sitä tehnyt tai kutsunut saatika koko joukkuetta sinne minun kanssani siitä juomaan.
1: Että jos siitä ei olisikaan tullut maailman mestaruutta, vaan ripulitauti, niin sitten tämä olisi ollut tietenkin erityyppinen tämä tilanne. Mutta siis hyvin tässä lopulta kävi, niin kuin tiedämme. Ja he tosiaan yöllä sitten vielä tämän niin kuin mestaruuden varmistuttua palasivat tänne lähteelle. Eli tämä rooli on niin kuin ikään kuin aika merkittävä. He palasivat sinne ja juomaan tästä lähteestä. Ja kellohan oli siinä kohtaa aika paljon. Otteluhan päättyi niin kuin lähempänä puolta yötä. Niin naapurusto sitten otti ja soitti hätäkeskukseen, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja ei se, että he joivat siitä lähteestä, vaan siellä sveitsiläisen pikkukaupungin kaduilla raikasi. Petri Nygård. Tästä osaa mediat kertoa, että Suomen joukkue oli täällä lähteellä kuuntelemassa Petri Nygårdia.
2: Miksen iltapäivässä Oku ja Saara.
1: Tunge vaakeen, se soi nyt. Tässä on Right With Me, kello on 13 minuuttia yli 2.

0: Ja kellohan näyttelee läpi vartin yli 2. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Täällä Saara ja Oku ja Tungevaakin Ride With Me soi tässä.
1: Ysäriklassikko seuraavana Snapin Rhythm is a Dancer ja Snapin jälkeen duunipäivä toive, joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt on paikka, mikset laua 0401836576 on WhatsApp-numero sinne vaan ääniviestillä biisi toivetta, niin se mahdollisesti soi Snapin jälkeen.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikolla, millä taktiikalla illan peliin?
7: Tullinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä? Omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhyet.

0: Mä nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitfix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Snapin Rhythm is a Dancer soi nyt Hitmixin iltapäivässä ja sitten olisi aika pyöräyttää käyntiin 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja biisiputkiseen starttaillaan tutusti toive musalla.
3: Moi Kauku ja Saara. Jaana täällä. Päivä on mennyt ihan hyvin, vielä tässä 1,5 tuntia töitä. Ja biisitoiveena olisi Okun Kuinka rakkautta tehdään.
2: Ja täällä vielä jatkuu Jaanan puhe.
3: Tarkennuksena, näytä kuinka rakkautta tehdään, mutta biisin tunnistat varmaan.
2: Kyllä mä tuosta josta tunnistin, mutta kuulostaako mä nyt jotenkin silleen niin kuin
0: pilkuviilaajalta.
2: Pilkuviilaajalta, jos mä sanoin, että sehän on näytä miten rakkautta tehdään.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: suuripäivä toivena sua. Ei näytä, miten rakkautta tehdään, mikäli se viimeisin julkaisu, jolla mukana Dilemma ja Messi. Britney Spears Stronger, tämä soi kohta ja ennen sitä Kaikoa ja Sandro Kavassa, tää on Hold On Me.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: huikea biisi Britney Spears Stronger. En tiedä, onko joku muu huomannut, mutta Britney Spearsin aikaisemmalla kappaleella Baby One More Time, hän laulaa, että My loneliness is killing me. Ja tällä uudemmalla biisillä hän laulaa, että My loneliness ain't killing me no more. Okay. Niin se on vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, heitto takas ja viittaus siihen aikaisempaan kappaleeseen, niin mun mielestä se on siisti yksityiskohta.
1: Mitä tapahtui sitten tämän biisin jälkeen? Pitää tutkia eteenpäin.
0: Niinpä.
1: Koronan Baby Baby tuossa seuraavana, Ysäri klassikka Calvin Harris I Need Your Love tulossa myös. Ja mun mielestä yksi kaikkien aikojen kovimpia Ysäri biisejä soi myös ennen kello 3. Ja kohta puhutaan siitä, että suomalaiset ei juo niin kuin ennen.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
9: Access All Areas.
10: Nyt on kiinnitetty huomio myös siihen, että Music Business Worldwide jälleen kerran tekee hyvää työtä. He on yrittänyt kaivaa Spotifyn niin kuin tilinpäätöstiedoista kulua siitä ylläpidosta, näiden kaikkien trackien ylläpidosta, kun se nyt alkaa kasvaa pikkuhiljaa jopa eksponentiaalisesti, kun niitä tulee niin paljon lisää koko ajan. Niin se on heille myöskin merkittävä lisäkulu, niin kuin 10 miljoonia vuodessa. Ja tosiaan, jos nämä tämmöinen AI-musa, keinoälyn tekemä musa on.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tässä soi koronan Baby Baby. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Calvin Harris, I Need Your Love. Tuossa seuraavana Shasia tulossa. Se on Ecuador, joka soi Hitmixin iltapäivässä. Tänään on uutisoitu, että alkoholin kulutus Suomessa on vähentynyt selvästi. Ja kuinka paljon, niin 4,5%. Toki kun katsotaan näitä määriä, niin onhan tässä ihan niin kuin vielä niin tekemisen meininkiä ollut, nimittäin alkoholia kulutettiin kotimaisessa kaupassa ja ravintoloissa yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina.
0: Okay.
1: Ja se tekee 6,9 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Mua vähän hämää tässä tilastoinnissa ja tässä uutisessa se, että minkä takia tämä on laskettu 15 vuotta täyttäneistä eteenpäin.
0: Niin.
1: Et miksei sitä laskettu 18 vuotta täyttäneistä eteenpäin.
0: Niin.
1: No joo, mutta oli miten tahansa, niin kyllä suomalaiset tietysti juo, mutta se on selvää, että tämä trendi on jo ollut olemassa jo joitain vuosia, että juodaan vähemmän. Ja suurin lasku on kirjattu Varsinais-Suomessa, ja kun mietitään näitä juomalajeja tarkemmin, niin ainoastaan vahvan oluen kulutus on kasvanut viime vuosina.
0: Tämä on kyllä tämmöinen niin kuin otsikko, jota ollaan kyllä viime aikoina nähty säännöllisesti, että suomalaiset ne ei enää ryyppää samalla tavalla kuin ennen. Mutta kiinnostaisi kuulla ihan niin kuin kuuntelijakohtaista kokemusta, että onko sun juomatottumukset muuttuneet suuntaan tai toiseen? Laita meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Tässä soi kaikkien aikojen ysäribiisi, jos Oku Luukkaiselta kysytään. Joskin vastaus vaihtelee.
1: Joo, Bushmanin No One Else saattaa joskus vilahtaa, mutta niin Chancen Ecuador tai Bushmanin No One Else, näillä on menty.
0: Me puhutaan siitä, että suomalaiset ei enää ryyppää samalla tavalla kuin ennen. Ja kysymys kuuluu, että onko sun juomatottumukset muuttuneet suuntaan tai toiseen viime aikoina tai viime vuosina? Kerro siitä meille WhatsAppiin. Ääniviestillä numero on 0401836576, niin näitä viestejä käydään läpi tuossa kello 3 jälkeen.
1: Ja siellä olisi 3 jälkeen tulossa tuttuun tapaan myös sekunnin hitmix, jossa potti on 550. Sekunti menee näin. Tosta noin, kun kerrot oikean vastauksen puoli 4 maissa, niin yli 500 euroa on sun. Pinkkiä soi nyt. Ja pinkin jälkeen kello on 3 ja on aika uutisten.

0: Ai ettien, että mä muistan tää biisi. Pinkin You and Your Hand. Striimas tripla platinaa mun henkilökohtaisessa MP3-soittimessa aikoinaan.
1: Elikkä oli... siis sä kuuntelit sen hetkinen tripla platinaa, niin 12 miljoonaa kertaa.
0: No vähintäänkin sen verran. Semmonen se hitteri. Kyllä vaan.
1: Hei, kuunnelkaapa hei samalla niin kuin intohimolla ja intensiteetillä mun musiikkia, please.
0: Asia selvä. Note taken. Gabri Ponte Thunder tulossa kohta sekä myöskin Labushilta Be My Lover.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että poliisi on saamassa valmiiksi Seiska-lehteen liittyvää esitutkintakokonaisuutta.
2: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hit mix.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
2: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
4: Rai.

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Nainen kuoli tänään aamulla tasaristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytämään tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Poliisi on saamassa valmiiksi Seiska-lehteen liittyvää esitutkintakokonaisuutta. Helsingin poliisilaitos tiedotti vuoden 2024 joulukuussa, että Seiska-lehden juttukokonaisuuteen liittyen aloitetaan esitutkinta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä kolmesta rikoksesta ja asia etenee syyteharkintaan. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Kenian presidentti saapuu valtiovierailulle Suomeen ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto vierailevat Suomessa ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Ruto tapaa vierailulla myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja osallistuu Kultaranta-keskusteluihin Naantalissa. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi lähistöllä peltotöissä ollutta miestä ja lisäksi ainakin yksi ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Eli syys vaihtelemaan. Keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa poutaista ja melko aurinkoista. Eteläosassa päivän ylin lämpötila 17-22, huomenna 19-24. Yön alin 7-11. Keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin lämpötila tänään 14-20 astetta. Huomenna 16-22, yön alin 5-11 ja Koillismaalla 1-5 astetta toi yölukema. Lapissa päivän ylin tänään 10-17, huomenna 13-19 ja Lapissa yölukema liikkuu siinä 2-9 asteen tietämissä.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: No täällä pistä ollaan ja kuule sekunnin Hitmix-kilpailu myös luvassa vajaan puolen tunnin päästä. Ja idea on simppeli, soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi osata sitten meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Ja tänään sitten, jos oikean vastauksen tarjoilee, niin voittaa 550 euroa.
0: Capri Ponte Thunder tuossa seuraavana Labussinen Be My Lover, sekin on tulossa. Ja näiden jälkeen käydään teidän viesteihin kiinni, joita onkin muutamia jo tullut. Kertokaa ihmeessä lisää ajatuksia siitä, että tänään on uutisoitu, että suomalaiset juo alkoholia entistä vähemmän. Minkälaiset sun juomatottumukset on? Onko ne muuttuneet suuntaan tai toiseen? Niin kerro sitä WhatsAppiin numeroon 0401836576, niin käydään näitä viestejä pian läpi.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Labus ja Be My Lover soi tässä Safri Duo Play It Live. Seuraavana Kaldi Laaks ja Kalsu Beat myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Tänään on uutisoitu, että suomalaisten alkoholin kulutus se on laskenut 4,5% edellisestä vuodesta. Ja tämä on ollut sellainen trendi jo jonkin aikaa, että suomalaiset juo vähemmän. Ja tästä kysyttiinkin, että mikä se on tilanne hitmiksi iltapäivän kuuntelijoilla? Minkälaisia juomatottumuksia?
1: Joo, juomatottumuksista. Ja miksi 15-vuotiaat? No en tiedä, miten nykyään. Tosiaan on myös vähän omien lasten suhteen seurannut, että ne ei ole ainakaan ole samalla ryyppytasolla kuin itse vaimon kanssa oltiin silloin. Parhaimmat bileethän oli silloin 4-15-vuotiaana, niin vedettiin kyllä kännit joka viikonloppu, että 10 kaljaa tai puoli pulloa kossua oli
0: normisetti.
1: Ja helvetin hauskaa oli, kivaa kavereiden kanssa ja hyvä meininki ja semmoista hyvän tuulen meininkiä. Mutta sen jälkeen sitten pikkuhiljaa hiipunut ja nykyään on hyvä, jos saunaoluen joskus juo, että kyllähän toikin on, no talous nyt on mikä on ollut yrittäjällä, niin ei aina ole se tuotto ihan hirveän suurta, välillä vähän paremmin, ja, mutta toisaalta pysyy terveempänä sitten tavat, kun ei myöskään hukkaa sitä rahaa siihen olueen tai lonkeroon tai johonkin. Ja
0: täällä muuten niin hän sitten korjaakin täällä, että ei nyt ihan joka viikonloppu aina, mutta ehkä 2-3 kertaa kuun aikana kuitenkin, eli paljon. Kyllä mä sanon, että tuo niin 14-vuotiaana tollainen alkoholin käyttö, niin ei ole kuitenkaan kyllä mitenkään erityisen niin kuin, kiitettävää toimintaa. Ja tosiaan, kun hän viittasi tuohon 15-vuotias juttuun, niin tuossa toi

0: tilasto oli nimenomaan, että alkoholin kulutus on laskenut 15-vuotiaasta eteenpäin.
1: Kyllä vaan, siis mä en niin kuin halua arvostella kenenkään kasvatustyyliä, mutta siis jos mä kuulisin, että mun 14-vuotias vetää kännit joka viikonloppu, niin mä kyllä lukitsisin sen jonnekin vintille, se on fakta. Ja tämmöinenkin viesti, tämmöiset tottumukset, just päiväretki Tallinnaan ja takaisin, terkuin Mari ja Ira. Ja tässä on siis tämmöinen niin kuin kokonainen puulavallinen, aivan vinopino kaikenlaisia, miksikä noita edes kutsutaan, kontteja. Tämmöisiä niin kuin laatikoita.
0: Niin.
1: Mitä nyt ihmiset tuolta Virosta hakeekaan, niin sellaisia.
0: Ja omaan käyttöönhän ne on kaikki tuultava tietysti. Tällaiset kirjoitellaan 0% mennyt alkoholia, vaikka kaikenlaisissa alkoholin käyttöjuhlissa ollut. Onnistunut välttämään tarjouksista huolimatta. Näin Rasmus kirjoittelee. Itse asiassa yksi tämmöinen huomionarvoinen seikka, mistä oli myös jossain uutisessakin sivumaininta, oli se, että kun leijonat alkoivat juhlimaan siellä omassa pukukopissaan tätä maailman mestaruutta, niin bongattiin, että Mikael Granlundilla oli käsissä alkoholiton olut.
1: Kova.
0: Ja häneltä sitten eilisessä kansanjuhlassa joku toimittaja olikin kysynyt, että mites toi alkoholi, kun tommonen oli sitten bongattu, että meneekö nyt ihan sitten vesiselvänä nämä juhlat, niin hän sanoi jotenkin näin, että joskus näinkin perin.
1: No niin.
0: Eli jäi vähän epäselväksi, että onko todella näin, mutta
1: mun mielestä toi on hyvä ja näyttää hyvää esimerkkiä
0: joo,
1: myös nuorille.
0: Kyllä.
2: Ja moikka. Kyselitte näistä, onko juomatottumukset muuttuneet, niin omalla kohdalla voin sanoa, että on muuttunut hyvinkin paljon. Et aikaisemmin tuli säännöllisemmin pidettyä kivaa skumppailtoja ystävien kanssa, mutta nyt ehkä hyvällä tuurilla kerran 4 kuukauteen tai 1,5 vuoteen. Eikä tuu hajaa siidereitäkään otettua, että selkeästi on vähentynyt.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
1: Näin se voisi paisti kääntyä. Iän mukana tai muiden asioiden mukana. Savri Duo Play Live lähtee nyt soimaan Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.

0: Safri Duo Played Live soi Hitmixin tiistai iltapäivässä. Kello näyttää 17 minuuttia yli 3.
1: Kaldi Laakse Made Of soi seuraavana ja yksi sitten kaikkien aikojen ysäri biisejä. Tunnetuimpia sellaisia on myös tulossa Culture Beatin Mr. Wayne ennen sekunnin Hitmixiä.
2: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihka

0: BookBeat. Nothing beats a good book.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsiks teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu!
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Goldilocks ja Made of soi tässä. Culture Beat, Mr. Wayne tuossa seuraavana ja Culture Beatin jälkeen sitten sekunnin hitmix-kisa, jossa tänään sulla on mahdollisuus voittaa 550 euroa. Tuossa oli puhe siitä, että suomalaiset ovat juoneet vähemmän kuin aikaisempina vuosina, ja tämä on myös sellainen trendi, että suomalaiset juo alkoholia vähemmän vuosi vuodelta.
1: Joo, mulla itsellä ainakin on silleen, sanoisinko, että 2022 oli semmoinen niin kuin viimeinen vuosi itselle, milloin käytiin niin kuin melkein jopa joka viikonloppu baarissa niin kuin friendin kanssa. Et sen jälkeen se on oikeastaan sitten jäänyt. Nytten esimerkiksi viime alkoholiannokseni nautin tuossa vappuna. Siitä on jo yli kuukausi. Moikka Oku ja Saara. Alkoholia tulee käytettyä todella vähän. Itselle se ei ole koskaan ollut kovin tärkeä asia. Lapsuudessa vanhemmat käyttivät alkoholia todella vähän lasten nähden, niin varmaan sieltä se tulee.
0: Mitä täällä mielessä?
2: Maailman mestaruutta.
3: Niin. No se on Mikko, terve. Niin kyllä silloin, kun minä olen 80-luvun alussa syntynyt, niin silloinhan ei ollut kellään rahaa kaljaa ja se ryypätä, että tehtiin kotiviiniä ja kiljua. Ja joka viikonloppu ryypättiin ja hyvin pärjättiin. Ja nyt näin vanhempana sitten ikäsonnina, kun alkaa olla yli 40, niin kirkasta enää mene, mutta olutta menee kyllä kesällä, niin ihan päivittäin ja joka viikonloppu. Ja nice. Kyllä minun terveydentila on vaikuttanut, että painoindeksit on kunnossa ja veriarvot on kunnossa. Että en mä tiedä, mitä sitä pitäisi tehdä sitten, jos ei saisi olutta juoa ollenkaan kesällä. Että kyllä se ihminen on vaan semmoinen olento, että jos ei se alkoholi lapaa päätä sekaisin, niin se laittaa se jotenkin muut. Näin se vaan on raaka fakta.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Suoraa puhetta.
0: Niin, mielipidessä on tietysti tämäkin, ja kyllä me nyt tiedetään näitä esimerkkejä vaikka ja mitä, että naapurissa on vedetty joka päivä bissää ja eletty mitä eletty, ja sitten vieressä joku hoitaa kaikki asiat kondikseen ja kuolee silti tosta noin vaan slaakiin, että näin niitä pelikortteja aina välillä jaetaan.

0: Call to beat. Mr. Wayne soi tässä, kello on 3:30 ja sehän meinaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja sekunnin hitmix hän on sekunti, eräs kappaletta, mitä me Okun kanssa täältä soitetaan. Ja siitä pitäisi osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa 550, väärällä vastauksella potti taas kasvaa 20. Ja nuo väärät vastaukset kannattaa tietysti kerrata, ettei käy niin, että esittää meille arvauksen, jota on jo vastattu aikaisemmin, ja nämä aikaisemmin vastatut väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix.
0: Sekunti menee tällä tavoin.
2: Ui, korkealta ja kovaa.
0: Tärähti, herra jestas! Mikä biisi kyseessä? Tosta niin kun kerrot oikean vastauksen, niin rahat on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä soi kappale, jonka biisin artisti eli Stig keksi imuroidessaan. Tämä on Roy Orbison. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.
1: Taija Cruzia soi piano. Break Your Heart, Ace of Base, ja seuraavana Don't Turn Around. Ja sekunnin hitmix käynnissä, 550 potissa. Ja sehän laitetaan sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studion numero, ei muuta kuin soittaa, jos on ajatusta siitä, että mikä biisi on kyseessä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biil-

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mattuppit. Motonet.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Enix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
12: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
14: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
16: Ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base soi tässä ja Taija Cruisea tulossa. Ja sekunnin Hitmix käynnissä, potissa on 550 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Arjasta Pylpyräiseen. Täällä Saara ja Oku. Kukas siellä?
3: No Tomi täällä, moro.
0: Terve Tomi, ja mistä päin soittelet?
3: Raumalta.
0: Ja mikäs Raumalla sun mielestä on parasta?
3: Tuohon voisi vastata, että minä itse, mutta Otalahti.
0: Mun mielestä toi olisi hyvä, että se on minä.
2: Joo, no siis sä oot varmasti ihan tosi hyvä tyyppi. Se, että ootko sä paras, niin sulla on erittäin kova vastus, nimittäin Tytti Kiviharju, meidän iltajuontaja. Hän on Raumalta kotoisin.
0: Niin, totta,
2: ja hän on mun mielestä myös erittäin hyvä tyyppi. Mutta joo.
0: No mutta mennään hei näillä sekunnin Hitmixiä kohti. Ootko ahkerasti pohtinut, että mikä biisi kyseessä ton sekunnin perusteella?
3: Kyllä mä sen verran olen tuuminut ja nyt hetkistä jo melkein olen ehkä varma jo biisin tuntunut. No, kyllä me ei arvoisi ainakin.
0: No kohta niin selviää, miten tässä käy. Sekunti menee näin ja Tomi Raumalta. Mikä on sun vastaus sekunnin Hitmix-kisaan?
3: Se olisi semmoinen kuin Chiikki ja Kalle Kinos ja Viha ja Piha.
0: Chiikki ja Kalle Kinos mukana täällä Viha ja Pihaa biisillä.
2: Oh, ihan hyvä arvaus kyllä. Hmm. Vitsit, mitä tekisit tuolla voittopotilla? Kuitenkin yli 500 euroa.
3: No, jos on kiva reissu tekisi tähän vielä kesään.
2: Noniin, kuulostaa hyvältä. Katsotaan, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
0: Olisiko Yyterissä?
3: No, Yyterissä
0: aiemmin,
3: se on Porissa, huono paikka.
0: Mä arvelinkin, mutta hei, laitetaan vastaus koneeseen.
1: Vastauksesi on väärin.
0: No nyt kävi tällä tavalla. Me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei Rauman miehelle kaikkea hyvää.
3: Hei, kiitos sama.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja nyt se on sitten 570 euroa, jonka sä voit laittaa sekunnin Hitmix-kisassa. Ja huomenna palataan jälleen tämän sekunnin äärelle kello 15.30.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: Tässä soi DJ Dado X-Files ja meidän tämähän viikon satasen biisi, se on Bass Hunterin Båten Anna. Eli kun Båten Anna soi meidän lähetyksessä, niin silloin äkkiä soittoa studioon numeroon 010 800 104, sillä ensimmäinen voittaja voittaa 100 €.
1: Ja seuraavana asia nimenomaan Bass Hunterista ja tästä artistista yllättäviä faktoja.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
3: Bass Hunterista tiedetään paljon. Båten Anna, Now You're Gone ja miljoonat myydyt levyt. Mutta hänen urallaan myös paljon yllättäviä yksityiskohtia. Yksi kiinnostavimmista liittyy hänen salaisiin artistiprojekteihinsa. Jonas Erik Altberg, eli Bass Hunter, on kertonut vuosien varrella, että hänellä on useita nimettömiä musiikkiprojekteja, joiden kautta hän julkaisee tai tekee musiikkia ilman, että yleisö tietää hänen olevan niiden takana. Bass Hunter ei ole koskaan paljastunut kaikkia alias-nimiään, koska haluaa nähdä, menestyisikö hänen musiikkiinsa ilman Bass Hunter-brändiä. On siis täysin mahdollista, että sä oot kuunnellut Bass Hunterin tekemää musiikkia tietämättä siitä. Ennen musiikkiuransa Bass Hunter otti pelaamisen vakavasti. Nuori mies pelasi Counter-Strikea puoliammattilaistasolla ja voitti turnauksia ja sijoittui muun muassa toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Moni ei myöskään tiedä, että Avicii on kertonut Bass Hunterin inspiroineen häntä aloittamaan musiikin tekemisen. Vaikutus nykypäivän elektroniseen musiikkiin on siis paljon suurempi kuin moni ymmärtää. Yllättävä fakta on myös se, että vuonna 2011 Bass Hunter oli Facebookin seuratuin ruotsalainen muusikko. Ehkä vielä yllättävämpää on se, että vuonna 2017 yli 57 000 ihmisen Twitter-kyselyssä jopa 92% vastaajista olisi halunnut Bass Hunterin brittien pääministeriksi Theresa Mayn sijaan. Ehkä just siinä on Bass Hunterin erikoisuus. Vaikka kaikki tuntee hänen hittinsä, me ei vieläkään tiedetä kaikkea siitä, mitä musiikkia hän on oikeasti ollut tekemässä.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
1: Ja Båten Anna tämän viikon ja satasen biisi, kun se soi, niin kannattaa soitella Hitmixille, niin voipi olla, että voitat satasen. Armin van Buuren soi nyt This Is What It Feels Like ja tämän jälkeen kello 4 uutiset. Nobody

0: on semmonen takki auki -biisi. Tää on mun voimabiisi. Armin van Buuren, This is what it feels like. Laulamassa Trevor Guthrie. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Tuu tos kohta tulla sitten musan puolesta muun muassa E-Typeilta Live sekä Bass Hunterin All I Ever Wanted. Ja Bass Hunterhan siis meidän tämän viikon tähtiartisti.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että nainen on kuollut tänään aamulla tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla.
2: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
3: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Nainen kuoli tänään aamulla tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytömäen tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkinut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Nuuksion kansallispuistossa poltetaan tänään metsää. Kyse on Metsähallituksen ennallistamispoltosta, jolla lisätään lahopuuta ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Poltot tehdään kansallispuiston lounaisosassa Vihdissä. Polton aikana syntyy runsaasti savua, joka voi näkyä kauas. Retkeilijöiden pitää kiertää polttoalueet opasteiden mukaan. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin yksi ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Pilvisyys on vaihtelevaa, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Eteläosassa päivän ylin lämpötila tänään 17-22, huomenna 19-24 astetta ja yön alin 7-11. Keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylin tänään 14-20, huomenna 16-22 astetta ja yön alin 5-11. Koillismaalla yölukema tippuu 1-5 asteen tietämiin. Lapissa tänään 10-17 astetta, huomenna 13-19 ja yön alin 2-9 astetta.
9: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Hitmix.
12: Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
11: Seuraavan puolen tunnin sisään joku voittaa liput Helsinki City -festivaaleille. Tämän suhteen palataan pian tarkempiin yksityiskohtiin, mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää Seppo Mauno Antero Koskinen.
13: Seppo Mauno Antero Koskinen.
11: Elikkä Seppo Koskinen.
13: No okei. Noniin, elikkä sä tiedät tämän tyypin. Sä oot jopa hänen fani.
11: No sinä itse asiassa olet ollut hänen kanssaan enemmän tai läheisemmässä tunnelmissa kuin minä.
13: Hetkonen. Joo. Anteeksi, otetaan nyt vähän takavakkia. Kyseessähän on Sedu Koskinen.
11: Kyllä. Sä olit Sedun kanssa tuossa Big Brotherissa.
13: Hän esimerkiksi ääneen ihmetteli tälle Aleksi Valavuorelle meidän ollessa BB-talossa. Kamerat taltioi tämän hetken siis, ja itse en ollut siinä tilanteessa, mutta hän kysyi Aleksi Valavuorelta, että onkohan ton Saaran daisarit duunattu. Tällaisen välikohtauksen muistan. No että niin. Terkkui vaan Sedulle.
11: Joo, mutta paljonko hänelle ikää?
13: 75.
11: 69.
13: Okei. Okay.
11: Hyvää syntymäpäivää, Pentti Arajärvi.
13: Pentti Arajärvi, no tämähän on tietysti suomalainen poliitikko. Hänet on aikoinaan tunnettu myös Suomen tasavallan presidentin Tarja Halosen puolisona.
11: Kyllä. Ja paljonko ikää hänelle?
13: 80 vuotta.
11: 78 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari ja hän on Petri Munk. Hyvää syntymäpäivää Petri, mutta kukas hän on?
13: Petri Munk on Idolsista alun perin tunnetuksi tullut laulaja.
11: Nyt kyllä menee varmaan jonkun kanssa sekaisin tämä, ei ole Idolsista, mutta tunnetaan tästä biisistä.

0: vanten.
1: Mitä sulle tekis mä en. Okei, paljonko hänelle ikää?
0: 45.
1: 49. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
1: Itza Epe Life soi nyt ja Bass Hunteria tulossa myös sekä Lorenin Euphoria pian biisi battle. Ja sulla on myös mahdollisuus voittaa liput Helsinki City-festivaaleille.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Vuotten Anna.

0: Bas Hunter soi tässä ja täällä myös puhelin linjoilla jengiä, mutta sitten sellainen pikku käännehän tässä on, että tämä All I Ever Wanted ei ole se satasen biisi, vaan se on Boten Anna tietysti. Mutta kun Boten Anna soi, niin silloin kannattaa soitella nopein. Soittaja voittaa satasen.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisibattle.
0: Se tarkoittaa sitä, että Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa WhatsAppiin perustelujen kera. Numero 0401836576 numeroon, että kumman valinta soitetaan.
2: Ja biisibattlen teemana on tänään

0: lähestyvä Helsinki City Festival. Ja voitaisiin myös muuten arpoa yhdet liput jollekin biisibattleen osallistuneelle. Eli kun äänestät meidän jommankumman biisiä biisibattlessa ääniviestillä, niin sä oot mukana arvonnassa. Mutta mun valinta olisi tällä erää Helsinki City Festivalin esiintyjistä Macklemore ja hänen kappaleensa Thrift Shop. Only got $20 in my pocket. I want it. Yes. Looking for a dumber. This is fucking awesome. Joo, mä en nopeasti, enkä välttämättä hitaastikaan, keksi toista biisiä, jossa hehkutetaan kirppareita. Mä jotenkin rakastan, kun biisissä on selkeä konsepti. Ja semmoinen niinku surullinen asia itse asiassa, joka liittyy kirppareihin tälleen aasinsiltana, on se, että ne ei meinaa pärjätä enää tätä nykyä erinäisten niinku nettialustojen, kuten Torin, Vinterin, sun muiden tultua suosioon. Koska kun sä meet kirpputorille ihan niinku fyysisesti paikan päälle, niin siinä joutuu näkemään paljon isomman vaivan löytääkseen sen roinan seasta timangia, kun sitten taas joku Vinterin huippuun hiottu algoritmi, tai vaikka Torin, niin osaa heittää sun feediin just sun mieltymyksen mukaisia tuotteita, ja se raja tai kynnys niiden ostamiseen on hälyttävän matala. Mäkin olen siis joutunut miettimään Vinterin poistamista sen takia, että mulla on siis lähestulkoon muodostumassa jonkin asteinen haalimisongelma.
1: Mutta siis mä näen näin, että edelleenkin se, että sä pääset niinku konkreettisesti katsomaan sen tavaran, niin se on edelleenkin aika pitelemätön valttikortti, mutta se on kyllä siis Vintedissä se, mikä ehkä sitten niinku haastaa kirpputoreja oikeasti, on se, että siellä sä voit tarjota.
0: Juu.
1: Ja siellä sä voit, niinku, että okei, mä en maksa tästä 12 euroa, mä voisin maksaa tästä 9, niin sä voit tehdä se Vintedissä, kun taas tietysti kirpputorilla, niin ei sitä myyjää ole siinä paikan päällä hyvin. Hyvin harvoin se on siinä neuvoteltavissa se hinta. Okei, mutta pysytellään biisibattle-asiassa. Tosiaan Helsinki City Festival, sehän start jo ensi viikolla 3-päiväiset festarit, perjantai, lauantai, sunnuntai. Kattaus on viime vuotiseen tapaan, se on laaja, täällä on kaikenlaista. On Flowridea, JVGtä, Showtechia, Rasmusta, DJ Samia, Accentia, Valtoa, Macklemore, kuten Saara sen valitsikin tuossa biisibattleen, Kuumaa, Mohombi, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Ghetto Massa, XL5, siinä niin kuin osa näistä artisteista. Mä valitsen täältä nyt tällaisen, jonka on nähnyt muutaman kerrankin livenä, ja he itse asiassa viettivät jonkin aikaa hiljaiseloa, että eivät keikkailleet ollenkaan, mutta sitten kaveri saatiin houkuteltua Hollannista takaisin niin sanotusti sorvin äärelle, ja Hollannissa viime vuodet on asunut Raymond Ebanks, eli Pomfa Kem siis, keulamies. Pomfa Kem siis kiertää tänäkin kesänä ahkerasti, ja Helsinki City Festival on yksi heidän festareistaan, jossa he esiintyy. Ja mun valinta on Turn It Up, joka on tällaista vähän niin kuin eurodansempaa pomfunkia. Saaran valinta oli Macklemore ja Ryan Lewis, Thrift Shop, ja mun valinta Pomfunk MCs Turn It Up. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576, ja pistä ääniviestiä, niin olet mukana arvonnassa, jossa palkintona yhdelle äänestäneelle liput Helsinki City Festivaaleille.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: tässä on varmaan monen mielestä kaikkien aikojen Euroviisubiisi, Loreenin Euphoria. Oikein mukavaa tiistaita. Studiossa paikan päällä Sara Forsberg ja Okupoikapoikapoika Luukkainen.
1: Calvin Harris Desire tuossa seuraavana ja Calvin Harrisin jälkeen sitten soi Biisi Battle voittobiisi. Mutta kumpi se on? Mun valinta oli Pomp Funk MC's Turn It Up ja Saaran valinta oli Macklemorein ja Ryan Lewisin Thrift Shop.
0: Thrift Shop.
1: Miksi tää on niin vaikea laus? Thrift.
0: Joo.
1: Shop.
0: Thrift Shop.
1: Okei, no kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran. Numero 0401836576.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta. Hitmix.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykkäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
19: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
1: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Päivää.
10: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt

0: jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa lounaistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
14: Hitmix.

0: Calvin Harris ja Desire soi tässä. Seuraavana soi joko Pomfa Gamesista ja Macklemore. Nämä molemmat artistit mukana Helsinki City-festivaaleilla, jotka starttaa ensi viikolla. Ja nyt sitten selvitellään teidän mielipide siihen asiaan, että kumpi näistä soitetaan.
1: Tuo Pomfa tietysti, kuinka kova livebändinä.
2: Parit kunniaan, kyllä tuo Saran biisi tänään vie.
0: Selvä.
3: No Pirjo Espoosta, moi. Hei. Biisi battleen lähtee ääni Okun biisille.
0: Yes.
3: Pomfan Kempsis olisi aika hyvä biisi tähän työpäivän lopetukseen.
4: Kyllä me tällä kertaa mennään tuolla Saaran valinnalla. Oli sen verran vaikea kyllä lausua, että en mene lausumaan sitä biisiä, mutta se meni nyt enemmän omaan makuun tällä kertaa.
5: Yeah.
4: Ja olisi mahtavaa nähdä ne kyllä livenäkin siellä City-festareilla.
6: Päivää, Oku ja Saara.
0: Päivää.
6: Kyllä ääni menee Okulle, Okun nurkkaukseen tällä kertaa. En ole koskaan tykännyt Moren biiseistä oikein sen enempää, että en voi kyllä ääntä antaa sinne.
0: Uraidi, kiitos tästä.
7: Hyvää päivää.
0: Päivää.
7: Taas on biisille patojen aika. No tietenkin Pomfunkille ääni tota, että joku viime kesänä näin livenä se ekaa kertaa, niin on kyllä kovaa settiä ja kuulostaa ihan samalta kuin levyllä kaikki biisit, että sille ääni siis.
0: No niin, nyt alkaa olla hei aika tilanne siinä mielessä tiukka, että seuraavat ratkaisee.
3: Biisi battleen. Aiemmin on kyllä äänet mennyt Okulle, mutta tänään ne menee Saaralle. Ja liputkin voi laittaa mulle.
0: Right.
8: Moikka. Kyllä biisi battleen ääni menee tänään Saran biisille. Koska sitä soitetaan
5: vähän. Yeah, boy, let's go!
8: Joku valinta pyörii siellä muutenkin.
0: Jei. Mm. Näin siinä kävi, että seuraavana soi Macklemore ja Ryan Lewis.
9: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja tämän jälkeen sitten selviää, että kuka teistä voittaa liput Helsinki City-festivaaleille.

0: biisipäätle voittoa aina. Macamore ja Ryan Lewis, onneksi olkoon Saara.
1: Kiitos paljon.
0: Ja tämä artisti tosiaan mukana Helsinki City-festivaaleilla. Ja nyt yksi äänestänyt voittaa liput kyseisille festivaaleille. Ja homma menee sillä tavalla, että mä oon täältä aivan randomisti ottanut yhden ääniviesten laittaneen numeron tänne meidän puhelin studiopuhelimeen. Ja jos hän vastaa, hän voittaa. Jos ei hän vastaa, me soitamme jollekin seuraavalle äänestäneelle. Joten katsotaan, miten tässä käy.
2: Pia.
0: Oku ja Saara tässä, morjesta.
2: Terve.
1: No moikka moi, mikä meininki? Osallistuit äsken biisi battleen, eikö sitä niin?
2: Kyllä.
0: Ja tässä kuule hei kävi sillä tavalla, että Arpa on suosinut sua ja sä voitat liput Helsinki City -festivaaleille. Onneksi olkoon.
2: Yes, kiitos.
1: Ja aivan mahtavaa.
0: Ja hei sinne linjoille, niin otetaan sulta yhteystietoja, niin sitten laitetaan lippuja tulemaan. Mutta hei, onneksi olkoon vielä.
2: Yes,
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja tässä yksi kesähitti jälleen. Hitmixin taajuuksilla Alexander Stana, Mr. Saxo Beat. Ja käypä hei arvaamassa meidän kotisivuille, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa, niin voi olla, että voitat matkaan Ibizalle lentoineen majoituksineen ja paikan päällä myös esiintymässä David Guetta kesänä päätösbileissä.

0: Alexander Stan, Mr. Saxo Beat soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kellohan näyttää 23 minuuttia vaille 5. Täällä Saari ja Oku.
1: Aqua soi seuraavana, Ava Maxia myös tulossa ja Solid Bassin isoin hitti soi myös pian Hitmixin iltapäivässä.
2: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin

0: Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida.

0: Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet. Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haa, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Q-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Q-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Akua ja Barbie Girl soi tässä Eva Maxia tulossa ja Solid Base ja Hitmixin iltapäivään. Iltalehti kertoo Mirjasta, joka on kertonut, että hänen neljännen lapsensa kolmas nimi aiheuttaa usein ihmisissä paheksuntaa, jopa raivoa. Ja tämän lapsen nimi on Mirena ja tämä nimi tulee hormonikierukan mukaan. Täytyy kyllä sanoa, että mä en olisi osannut tätä yhdistää tähän asiaan. Hän on saanut palautetta, että ihmiset on sanonut, että pitäisi tehdä lastensuojeluilmoitus tästä nimen takia. Eikä kukaan voi lastaan nimetä näin. Mutta taustatarina on mun mielestä aika sympaattinen ja tietenkin mahdollisesti olisi voinut olla aika traaginenkin nimittäin. Hän kertoo, että hän tuli raskaaksi Mirena hormonikierukasta huolimatta. Se on semmoinen, vaikka sen ehkäisyteho on lähes sterilisaation luokkaa. Kierukkaa ei saatu poistettua raskauden aikana ja tilanteeseen liittyy suuri keskenmenon riski ja lääkärit ei antanut paljonkaan toivoa, että tämä raskaus olisi sitten onnistunut ja jatkunut, mutta lapsi kuitenkin kasvoi kierukan kanssa kohdussa ja molemmat tulivat ulos.
1: Wow.
0: Ja lapsi on terve ja hän haluaa, että tämä kyseinen nimi Mirena, se symboloi toivoa, vahvuutta ja ihmettä.
1: Tiedätkö, siis mun mielestä nimenä, jos puhutaan ihan niin kuin nimiteknisesti, niin Mirenahan sehän on kaunis nimi.
0: Niin mäkin ajattelen
1: näin. En mä niin kuin miettisi kahdesti, jos joku niin kuin kertoisi nimensä olevan, niin kuin, varsinkin jos kolmas nimi vasta, niin Mirena, niin mun mielestä on ihan fine.
0: Taustatarina on hieno ja kyllä. Sitten ei ole mikään tunnettu brändi. Mä en ole ikinä kuullutkaan hormonikierukasta Mirena. Että se nyt, jos nimi olisi vaikka, mikä se on, Viagra.
1: Milla-Maria Viagra.
0: Niin Viagrasta huolimatta tämä niin, raska.
1: Kyllä vaan, mutta siis mähän on muutenkin tälleen niin kuin vähän erikoisempien nimien fani itse. Ja siis mulla nyt ei ole tässä lähitulevaisuudessa suunnitteilla mitään niin kuin perhettä välttämättä perustaakaan, mutta mä oon listannut mun puhelimeen siis etunimiä, jotka mä haluaisin niin kuin antaa mun mahdollisille tulevaisuuden lapselle, jos sellainen jollain ilveellä sitten siunaantuu itselle. Mä ajattelin, että mä voisin vähän lukea näitä sulle ja katsoa, että mitä mieltä sä oot näistä.
0: Selvä.
1: Okei. Etunimi Kaneli.
0: Ei jatko, ei Kaneli. Kaneli. Sä voi laittaa maustetta nimeksi.
1: Ei, Kaneli Forsberg. Mun mielestä se on tosi sepä.
0: Seuraava.
1: Okei, Laulu.
0: No okei, aika kaunis toinen tai kolmas nimi, mutta ei ensimmäinen nimi.
1: No sun mielestä, mikä pitäisi vastata? Joku Jenni.
0: No kokeile seuraava.
1: Okei, Lulia.
0: Lulia, ihan pornotähden nimi. Sä periaatteessa niinku ristit sun lapsen niinku strippariksi, jos sä annat sille tollasen nimen.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Eva Max soi tässä, tämä on Kings and Queens. Supla-sovellus kannattaa ladata, se on ilmainen. Sitä kautta pääsee kuuntelemaan tietysti hitmiksiä missä tahansa päin menetkään, mutta siellä pääsee myös kuuntelemaan meidän ohjelmaan podcastia, Hitmixin iltapäivän podcastissa meidän mun ja Saaran parhaat jutut koostetusti, ja tota materiaalia löytyy tuntitolkulla Suplassa, joten ehkä ottamassa haltuun.
1: Solid Base, Mirror Mirror tästä, vielä ennen kello 17 uutisia.

0: Solid Base, Mirror Mirror. Kerro, kerro kuvastin. Ken on maassa kaunehin?
1: No mitä se kuvastin kertoo?
0: No sun pitäisi nyt vastata. Kuka on kaunein täällä sanomalla?
1: Mirror, mirror.
0: No niin, antaa olla. Mennään asioissa eteenpäin. Porsche Boys vauhti kiihtyy tulemassa kohta. Sekä myöskin Modern Talkingin Brother Louis tuolla kello 5 jälkeen.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että Maltalla räjähti varhain eilen aamulla ilotulitetehdas. Ja Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttu kokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Kaupa

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Oot sä tosissasi?

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Verhossa pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on kuollut, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui eilen illalla, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihapiirissä. Vanhempi peruutti lapsen päälle. Lapsi kuljetettiin helikopterilla sairaalaan, mutta menehtyi vammoihinsa. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä. Seiskalehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Maltalla räjähti varhain eilen aamulla ilotulitetehdas. Ilta-Sanomat tavoitti Maltalla työharjoittelussa olevan suomalaisen Leonan, joka oli kuullut räjähdyksen. Hän oli majoittunut usean kilometrin päässä tehtaasta. Häntä kiellettiin menemästä työpaikalleen. Tänään vaara oli Leonan mukaan jo ohi. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä kokonaan ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui lievästi. The Times of Malta-lehden mukaan sama ilotulitetehdas räjähti myös vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Pilvisyys vaihtelee, maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa poutaista ja melko aurinkoista. Eteläosassa päivän ylin lämpötila huomenna 19.24 yön aline 7.11. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa huomenna 16.22 yön aline 5.11 ja Koillismaalla 1-5 astetta. Lapissa huomiselle 13-19 astetta ja yön alin liikkuu siinä 2-9 asteen tietämissä. Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Tuossa myöhemmin tulossa Daysin paras kappale, se on Sea of Love ja mun mielestä hieno Edward Mayen ja Vika Chicolinan Stair Love kappaleesta tehty tämmönen vähän niinku uusi versio Cheat Code Scene and Be Your Friend.
6: Mä olin tuossa muutama kesä sitten semmoisen erikoisen tilanteen ääressä, että mä menin mun vessan kaapille, otin sieltä pienestä lokerosta surisevan koneen, katsoin mun edesmennyttä koiraani, tai siis hän oli silloin vielä elossa, ja sanoin hänelle, että nyt sitten, nyt mennään, ja mistä kyse, niin siihen mennään Porsche Boys ja Morgan.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tässä on muuten semmoinen bändi, että jos he tekisivät paluun alkuperäisessä kokoonpanossaan, eli Dieter ja Thomas, niin varmasti olisi paikat täynnä ja kysyntää ehdottomasti olisi Modern Talkingille, mutta he eivät ole väleissä, ovat kertoneet molemmat omilla tahoillaan, että tämmöinen paluu saattaa olla aikamoinen mahdottomuus, mutta
1: wow.
0: Esimerkiksi tämä Thomas Andres, niin hän siis keikkailee tällaisella niin kuin Thomas Andres from Modern Talking nimellä. Sitten on myös olemassa tämmöinen Modern Talking Reloaded, jolla ei ole sitten mitään tekemistä näiden alkuperäisten jäsenten kanssa. Ja se on sitten sellainen, että moni menee siinä vipuun ja ajattelee, että mä oon Modern Talkingin keikalla, mutta eipä sitten kuitenkaan ole. Mutta asiasta ihan kolmanteen, mutta tärkeä asia on tämä itse asiassa huomattavan paljon tärkeämpi kuin Modern Talkingin tämänhetkiset kuulumiset, nimittäin punk. Punkki on semmoinen elukka, joka siis tappaa ja se on vaarallinen. Mm. Punkki iholla on sellainen, että se pitää välittömästi siitä ottaa pois tai voi käydä kalpaten. Ja nyt tänään on uutisoitu monen median toimesta, että punkkihavainnot on Suomessa lähteneet rajun kasvuun. Pelkästään viimeisen 30 päivän aikana havaintoja on tehty 71 527 kappaletta, näin kertoo Iltalehti.
1: Mä oon aina mietityttää, että miten nämä niinku havaintojen tekeminen toimii. Niinku, että jos mä näen punkin jossain tuolla metässä, niin pitäisi mun ilmoittaa siitä jollekin niinku työ- ja elinkeinoterveysministeriöön vai niinku, miten näitä tehdään? Mutta
0: no siis tämmöinen punkkilive-kokooma-sivu on olemassa ja sitten on tämmöinen punkkilive-karttasovellus.
1: Ah, okei. Okay. Joo, joo.
0: Joo, ihmiset siis käy tosiaan tekemässä punkkihavaintoja.
1: Siis punkithan on aiheuttanut mulle aiemmin tosi paljon stressiä, kun apulaistuottaja Valo Forsberg, kun hänessä vielä henki pihisi, kyseessä siis edesmennyt koirani, jos joku ihmettelee. Ja Valon turkki, se oli tosi pitkä ja paksu, ja niiden punkkien saalistaminen sieltä uumenista, se oli tosi vaikeeta, ja siis joka lenkin jälkeen piti tehdä tutkimus kesäaikaan. Ja mä muistan kerrankin, kun mä rapsuttelin Valoa siinä yhden lenkin jälkeen, ja häntä löytyi sitten niinku punkki korvan takaa, niin ei mitään, otettiin se pois. Sitten mä vähän rapsuttelin häntä lisää, niin sitten löytyi kaulasta toinen punkki. Ja sitten kun vielä kolmaskin löytyi, niin mulla iski paniikki ja mä tajusin, että ei hemmetti. Että siis mun pitää nyt sheivata tää niinku koira tässä ja nyt. Ja että mä löydän sitten loputkin mahdollisesti. Ja mulla oli sitten vessasta löytyi semmoinen ihmisen sheiverikone, jolla oli siis itseäni operoinut kriittisiä paikkojani aikaisemmin. Ja mä aloin sitten sillä ihan omakätöisesti kynimään sitä koiraa. Ikinä en ole koiraa sheivannut, ei tullut hyvää jälkeä. Se näytti ihan naurettavalta sen jälkeen, mutta löytyi ainakin 4 punkkia lisää.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Lady Gaga ja Just Dance soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Kyllä se niin on, että Oku Luukkainen, sä oot voittaja. Olenko?
0: Onko oikeasti?
1: Sä oot winner. Ei tarvitse kovin kauas sun firman tilitietoja esimerkiksi selata.
0: No, mutta radiokaalassa ei ole vielä tullut voittoa.
1: No siellä ei ole tullut voittoa, eikä myöskään yhdessä toisessa asiassa, missä itse asiassa, jos nyt ollaan rehellisiä, sä olet epäonnistunut 3.
0: Kyllä.
1: Ja se on sulla ja Arttu Viskarilla itse asiassa yhteistä. Ja mistä oikein nyt kyse, niin mennään siihen cheat codesin jälkeen.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulen pitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

Tässä soi Cheat Codes Be Your Friend, mukana myös Edward Maja ja Enisa. Ja Ylessä on mun mielestä mielenkiintoinen analyysi liittyen lätkähitteihin ja niiden syntyyn, johon on siis selkeä kaava. Sehän menee oikeastaan niin, että joukkue itse mieltyy johonkin kappaleeseen, soittaa sitä pukkarissa ja sitten voitto, jos tulee, niin pyytää sitten biisin artistin esiintymään kultajuhliin ja tätä kautta biisi sitten on klassisesti räjähtänyt isoksi. Tämä sama kaava on toistunut jo vuodesta 2011, kun IVG:n kappale Häissä oli tämmöinen leijonien mieleen oleva kappale. Sitten vuonna 2019 Gettomasan Lössi ja sitten vuonna 2022 Ramses toisen Villieläin, joka oli siis kyllä aivan järkyttävän iso leka. Se soi ihan kaikkialla koko ajan. Ja sitten tänä vuonna tämmöisen niin kuin Samuel-nimisen uuden artistin kappale Hey Super Mario, joka on vähän ollut tämmöinen kieliposkessa tehty meemibiisi, niin se nyt on sitten ollut leijonien mieleen ja Samuel sitten pääsi esiintymään myöskin kultajuhliin tuolla kappaleella. Et se on niinku oikeastaan täysin leijonien itse päätettävissä, että mistä biisi tulee hitti. Ja järjestelmä lienee niinku jokseenkin lahjomaton, koska lätkähittejähän siis yritetään järjestelmällisesti

0: paketti nikkaroida levyyhtiöissä ja toivotaan, että siihen tartutaan. Niin on esimerkiksi toiminut Arttu Viskari, jonka uudessa Suomi Finland perkele -kappaleessa on niinku teoriassa kaikki tarvittavat elementit, mutta se ei ole sit kuitenkaan löytänyt tietää leijonien pukkarin rotaatioon.
1: Joo, mähän ollut siis tekemässä 3 lätkäbiisiä ja tullutkin siihen lopputulokseen, että ei se tekemällä onnistu. Ja siis Pojun poika sauna oli myös semmoinen biisi, että ei sitä nyt ajateltu varsinaisesti lätkäbiisiksi. Ja joka vuosi julkaistaan myös tämmöinen virallinen niin kuin kannatuslaulu. Mm. Tänä vuonna se oli Petra Karkaanon kappale Rautaa,
0: jep,
1: niin jota ei etes kuultu kultajuhlissa.
0: Mä en edes tiedä, miten se kappale menee, no jos niin,
1: no just näin. Ja mä oon ollut tekemässä siis tällaista kuin Sini Valkost Finnish Hockey Mafiaan kanssa. Ja mehän käytiin siis oikein jäähallilla esittelemässä sitä biisiä. Ja,
0: nice.
1: Ja patsasteltiin kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Se biisi ei koskaan saanut tilaisuutta sen takia, koska Suomi ei voittanut mestaruutta. Sekin on yksi tässä kaavassa, mikä
0: niin,
1: pitää muistaa, että
0: jep,
1: se hitti tulee vain ja ainoastaan, jos Suomi voittaa maailman mestaruuden, ja nyt näin on tapahtunut 5 kertaa.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix.

0: Spacein Sea of Love soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja Sekunnin Hitmix on kilpailu, joka tänäänkin skabattiin tuossa vähän aikaisemmin. Ja se on kisa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti erästä kappaletta. Ja tuosta soitetusta sekunnista pitäisi sitten osata kertoa meille, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti sitten kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 550 euroa. Ja sehän on oikein varteen otettava määrä rahaa jo se. Ja sitä lähti tavoittelemaan Tomi Raumalta, itsevarma mies. Hän kertoi, että Raumalla parasta on hän itse. Ja hänen arvauksensa Sekunnin Hitmixiin oli Cheekin ja Kalle Kinoksen Vihaajat vihaa. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli väärä vastaus. Sitä tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on sitten 570 huomenna. Sekunnin Hitmix kello 15.30. Kannattaa osallistua. Sekunti menee näin. Tuosta kun kerrot oikean vastauksen, rahat on sun. Ja tosiaan huomenna 3:30 maissa mahdollisuus napata toi potti.
2: Hitmix soittaa 10 000 kesäviä.

0: Simoni, Don't Be So Shy soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä.
1: Drumhuusen Will Hardy tuossa seuraavana. Sitten tulossa todellinen perjantai-ilta-klassikko, josta upea Interface-remix.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: No mitä, kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon Prisma.fiissä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: Oon pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: No niin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Hitmixin aamu.
16: Täällä taas tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan Väältä, jotka sitten aiheuttaa taloudellisia vahinkoja mielenosoituksillaan. Ja Laura Kolehmainen perustelee, että vahingonkorvaukset voivat estää ihmisiä käyttämästä demokraattista oikeuttaan osoittaa mieltä. On varmaan Laura.
15: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.
17: Hitmix.

0: Ja, det Drömhus vill ha dig som spelas nu på Hitmix eftermiddag. Sara Forsberg och Akupaka Lukkanen täällä. Ja nyt myös Tyttis, Kivi Harju!
1: Hei, hei, hei!
2: Ja Tytti jatkaa kans kahdella kielellä sitten kello 6 eteenpäin.
1: Rauman kielellä!
2: Just näin. Britney Spearsia ja Faithlessia tulossa muuten heistä 6 jälkeen myös. Ja toiveita voi laittaa myös Tytille
1: tulemaan. Saa laittaa, kyllä vain. Ääniviesteistähän tykätään.
2: 0401836576 on WhatsApp-numero. Martta Liitto pisti tiedotteen. Ootteko muuten hei ajatellut koskaan, tai enhän mä tiedä, vaikka te...
1: Niin mistä tiedät, vaikka mä kuuluisin
2: niin,
1: Marttoihin.
2: Miltä se kuulostaisi ajatuksena olla Martta Liitossa?
0: No mä en ole niin kätevä käsistä, niin musta tuntuu, että olisi niinku aineesta Martaksi, niin pitäisi olla jotenkin niinku hirveän semmoinen, tietsä, emäntä. Mm. Ja niinku hyvä kaikessa. Mä en ole.
1: Mutta sieltä saa siis tosi hyviä vinkkejä, semmoisia ihan... Niin kuin helppoja vinkkejä. Sun ei tarvi osata tehdä mitään, rypyttää mitä nämä on Karjalan piirakoita, vaan semmoisia ihan niin kuin järkeviä, helppoja. Niin. Ehkä musta tulee Marttavia joskus.
2: Niin, ja siis aivan varmasti tuossa pyörii jotain, tiedätkö, niin kuin oikeiden Marttojen siivellä. Siis tyyppejä, jotka ei oikeastaan saa mitään, vaan nauttii vaan muiden osaamisesta. Mutta joo, tästä tiedotteesta. Martta Liitto on tiedottanut, että mikä on suomalaisten suosikkikala. He ovat tutkineet tämän asian.

0: asian, niin mitäpä veikkaatte, mitä suomalaiset tykkää syödä eniten?
1: Lohta.
2: Lohihan se on.
0: Kyllä se kirjolohi on ihan sitten ylivoimaisesti näin. Itse asiassa kun alkaa miettimään, no okei, muikut varmaan sitten niin kuin kesäaikaa jossain tietyssä.
1: Silakat.
0: Silakka.
2: Niissä on niin paljon niitä ruotoja. Mulla itsellä on lämpimiä muistoja ahvenista, kun vaarin kanssa käytiin kalassa ja sitten savustettiin niitä hänen siirtolapuutarhansa pihalla sen jälkeen. Niin ahvenet on ehkä mun lemppari.
0: Okei. Ootko tavannut sellaista lohta, jossa ei ole ruotoja?
2: Joo, ne on aika selkärangattomia tyyppejä kyllä.
0: Joo, kyllä. Jo.
2: Ei hyvänä aika. On kyllä laatu tipahtanut.
1: Mut hei, sulla on yhdet jalassa.
0: Niin mulla on tämmöset kalasandaalit. Mä voin joskus esitellä näitä tuolla Hitmiksi somessa. Mä ollaan siis kalastajasukua luukkaiset, että mä kyllä tiedän niin, näistä aivan. Asioista.
2: Joo,
0: kaiken
2: kyllä.
0: Mahdollisen. Tytti sitten kuuden jälkeen äänessä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Bootten Anna.

0: Tässä soi Wild Horse Peoplein You Drive Me Crazy ja äänessä heistä kohta Tytti Kiviharju Hitmixin illassa tuossa 6 jälkeen.
1: Ja ennen kuin me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa, niin kerrottakoon, että postimerkkien hinnat nousee tänään. Ilta-Sanomat kertoo muun muassa tästä, että enintään 50 gramman kotimaan kirje tai kortti niin on 3 euroa. Se nousee 25 senttiä.
0: Euroa. No siis tässähän nyt aletaan jo liikkua semmoisilla niinku vesillä, että onko niinku postiin lähettäminen, siis jos puhutaan ihan vaikka kirjeistä tai niin. postikorteista, niin onko se edes eettistä? Koska jos miettii, että miten paljon vaikka niinku päästöjä tulee niiden niinku ympäri ämpäri rahtaamisesta ja sitten vielä se, että se on niin kallista, niin kyllä mä sanoisin, että digitalisaatio saisi niinku tämänkin asian saavuttaa.
1: Mä olen tosta vähän eri mieltä. Tätä ei voi niinku verrata tommoseen temuttamiseen, jossa on sitten muitakin tasoja kuin pelkästään sen niinku itse paketin lähettäminen, mutta tässä mun mielestä ollaan sellaisen niin kuin asian äärellä, että toivottavasti pidetään perinteistä kiinni. Siis se, että lähetetään postikortti reissusta, niin siinä on mun mielestä jotain sympaattista. Ja harmillisesti siis ihmisethän ei enää paljon postikortteja ja kirjeitä lähettele. Ja mieti se, että sä lähetät kirjeen jollekin. Sä oikein otat kynän käteen ja kirjoitat omat kuulumiset ja kyselet toisen kuulumiset. Ja sitten odotat pari viikkoa, että hän vastaa.
0: No siis on se niin kuin ajatuksena kiva, mutta jos mä nyt saisin niin kuin kirjeen joltain, niin mä ajattelin, että onkohan sillä kaikki hyvin.
1: Niin, no tähän me ollaan tultu. Se on, että ihmiset tervehtii ja hymyilee toisilleen kadulla alasille, että mikähän hullu toi on.
0: Niin, niinpä.
1: Hei, kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
0: Morjens!

0: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
1: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
0: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hinta.
8: 020230.
6: Soitan ehkä itsekin.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
14: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
15: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
16: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
17: Kun kesä koittaa, sit

0: Käsittarit!
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Puolitoistavuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autoa pihapiirissä. Taaper loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Koko Belgian lentoliikenne on keskeytetty lennonjohtajien spontaanin lakon vuoksi. Asiasta kerrotaan Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenteen katkos alkoi 2 iltapäivällä paikallista aikaa ja päättyy 9:00. Suomen aika on tunnin edellä verrattuna Belgiaan. 7:00 ja 9:00 välille aikataulutetut lennot pyritään Brysselin kentällä lentämään 9:00 jälkeen, kun katkos on päättynyt. Lentokentälle ei tule saapua, jos lento on aikataulutettu 2:00 ja 7:00 välille. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Eniten uhreja on Dnipron kaupungissa Kaakkois-Ukrainassa. Venäjä iski sadoilla lennokeilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että sen iskujen kohteena Kiovassa olleen 10 asetuotantolaitosta, mukaan lukien hyökkäysdrooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Huomenna keskiviikkona pilvisyys vaihtelee. Kaikkein aurinkoisinta on maan eteläosassa. Maan itäosasta Pohjois-Pohjanmaan rannikolle ulottuvalla alueella tulee jokunen iltapäiväkuuro, mutta muuten sää on poutaista. Päivän lämpötila huomenna 20 ja 23 asteen välillä. Itärajalla sekä maan pohjoisosassa asteita 15-20. No mutta skudaa. Kivaa tiistaita. 6:00 on kello. Sehän on sitten Hitmixin illan aika. Tervetuloa kyytiin mukaan Tytti Kiviharju -studiossa. Se on kuule 2. päivä kesäkuuta ja arvaa mitä se tässä nyt tarkoittaa. Ihan ite laskin. Se on tasan kuukausi, kun Himoksella meillä pärähtää käyntiin Jysäri-festarit. Tällä hetkellä kuukauden päästä siellä alkaa pikkuhiljaa olla niin kuin ilo ylimmillään. En malta odottaa. Toivon todella, että nähdään siellä. Britney Spears, Oops, I Did It Again, Faithless, Insomnia. Näillä me käynnistellään tää tiistai-ilta ja musa mysteeriäkin lähdetään ratkomaan. Ja sitten hei, niitä toivebiisejä totta kai saa mulle myöskin esittää ääniviestillä 0401836576.
5: Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Ja sitten hei, uusi skaba tarjolla tossa 19:00 jälkeen. Eilen aloitettiin, tänään jatketaan. Mikä puuttuu? On piippailtu sieltä parit sanat erästä biisistä ja sun tulisi ne sitten tunnistaa. Mutta tätä tarkemmin luvassa sitten 19:00 jälkeen.

0: Insomnia Faithlessilta David Guettan Dangerous. Siinä San Martin messissä soi seuraavaksi. 100 päivää kesää on hei käynnissä ja kesän päätöskinkerit. No Ibizalla David Guettan Ibiza-kauden päätösjuhlissa. Sulla mahdollisuus päästä sinne ystäväs kanssa. Sun pitää veikata, että paljon me soitetaan kesän aikana kesäbiisejä. Tää onnistuu osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Se on mysteerin ratkomisen aika jälleen. Mä annan vihjeet ja sä sitten kerrot mulle, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt näiden vihjeitten taa. Artistista kerrotaan sen verran, että nimi on sama kuin Yhdysvaltojen yhdellä suurimmista osavaltioista. Biisin nimi puolestaan sitten tarkoittaa muun muassa esinettä, joka löytyy vaikka erotuomarilta, mutta se tarkoittaa myös suusta tulevaa ääntä. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero heti, kun sulla se vastaus siellä alkaa selkiintyä, niin tuuttaahan se mulle WhatsAppiin. David Guetta Sam Martinin kanssa jatkaa tästä. Tää on Dangerous.

0: Tässä on Dangerous David Guettalta. Tina Cousins in Prey, DHT, Listen to Your Heart muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kesätyöt, ne on nyt alkanut monella. Ja tossa kun töihin kotoa lähdin, niin huomasin, että siellä nimenomaan oltiin tällaisissa, no siis puistohommissa. Kitkettiin muun muassa rikkaruohoja ja tulipa siinä sitten samalla myös yksi oma kesätyömuisto mieleen. Tai ei voi puhua edes kesätyöstä, mutta muistosta. Tähän palataan kohta.
1: 100 päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta

0: kuinka paljon tarkalleen.
1: Hit Mix.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas, no, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
9: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilte-

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot

kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

23 minuuttia yli 6 on kello. Kivaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti studiossa. Tässä on Tina Cousinsin Pray. DHT:n Listen to Your Heart, Portion Boysin Samaa taivasta katsotaan tulossa musassa seuraavaksi. Kesätyöt, ne on tosiaan monella nuorella nyt alkanut. Ja tossa kun lähdin töihin päin kotoa, niin aika paljon oli just nimenomaan tällaisia puistotyöntekijöitä. Siellä kaikkia niitä puskia laittamassa ja rikkaruohoja kitkemässä. Ja ai että mua jotenkin alkoi hymyilyttää, kun mulla sellainen fläsäri iski omasta kesätyökokemuksesta. Tai siis, no, ei tosiaan päästy koskaan sinne kesätyöhön asti, kun mulla kävi silleen, että mä siis hain joskus yhteen sellaiseen puutarhaan kesätöihin. Ja mä menin sinne sitten työhaastatteluun, mutta pomo ei ollutkaan paikalla. Hetken aikaa siinä sitten vähän ihmettelin, että no mikäs homma tää nyt tällainen on, että tässäkö meitä nuoria nyt poljetaan, että ei sen verta sitten viittitä vaivautua, että tullaan pitämään se työhaastattelu. Ja olin jopa ehkä vähän niin kuin tuohtunut tästä asiasta. Menin sitten vähän puhkuen takas autoon, ystäväni siinä mua ootti ja en tiedä, mistä me sitten ruvettiin niinku puhumaan, jotenkin käymään tätä asiaa läpi, kunnes jostain mulla siis salama kirkkaalta taivaalta iski, että ei hitto sentään, että mähän olin aivan, siis aivan väärässä paikassa. En mä edes tänne ollut hakenut töihin, vaan mä olin hakenut yhteen toiseen paikkaan, mikä oli siis aika siinä vieressä. No, kiireellä sitten sinne oikeaan paikkaan, nilkka suorana, mutta ei sitten

0: auennut sen kesätyöpaikan ovet.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Sinänsä tosi jännä juttu, että ei auennut, että meet ensin väärään paikkaan ja sitten meet myöhässä toiseen. Ja voi voi, voiko jollekin mulle käydä näin kuin mulle?

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Minkälainen on keikkakesä edessä Portion Boysilla, mitä tuossa kattelin tota kesän kalenteria? Tää on samaa taivasta, katsotaan. Ja sitten hei, Portion Boys valtaa myös Tampereen Nokia-areenan 5. päivä joulukuuta. Uran suurin show on silloin edessä.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Me lähdetään tässä kohtaa pyörähtää rannalla Mirandan kanssa. Tää on Vamosala Playa. Myös Neli Furtadoa tulossa ihan kohta ja Musa Mysteerin kimppuunkin palataan hetkisen kuluttua. Kivaa tiistaita!

0: Mamma Salaplaija Mirandalta, Nelly Furtado, Say It Right, ihan hetkisen kuluttua ja sitten katsotaan, minkälaisia vastauksia on tullut Musa Mysteeriin. Artistilla on sama nimi kuin Yhdysvaltojen yhdellä suurimmista osavaltioista. Biisin nimi sitten puolestaan tarkoittaa muun muassa esinettä, joka löytyy vaikka erotuomarilta, mutta se tarkoittaa myös suusta tulevaa ääntä. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
6: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!

0: on ruokaa. S-Market.
1: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: 16 minsaa on matkaa ilta 7. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tässä on Nelly Furtadon Say It Right. Ice MC:n It's a Rainy Day muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artistilla on sama nimi kuin Yhdysvaltojen yhdellä suurimmista osavaltioista. Biisin nimi tarkoittaa muun muassa esinettä, joka löytyy vaikka erotuomarilta. Mutta se tarkoittaa myös sitä suusta tulevaa ääntä. Näistä sun nyt tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti, mikä biisi on kyseessä. Valtava määrä viestejä tullut WhatsAppiin ja tosi paljon täällä kirjoitetaan, että olisiko DJ Alligator ja Whistle. DJ Alligator, Blow My Whistle. No se ei ole kyllä se. Mitäs täältä?
2: Hei Tytti.
0: Moi.
2: Olisiko se Florida ja Whistle?
0: No oisko. Mitäs sitten Isto?
3: Pitääkö veikata jo biisiä?
0: Saa veikata.
3: Joo, Florida ja Whistle.
0: Onko tuttu biisi?
3: On tuttu.
0: Pystytkö olemaan vislaamatta, kun se soi?
3: Kyllä joo.
0: Mä oon huomannut tässä

0: että mun jotenkin vislaustaidot on siis kadonnut. Ei enää tule kuin sellaista ihme suhina.
1: Ei ole vanhempana yhtä helppoa kuin nuorena.
0: Ei mikään ole enää.
1: Joo.
0: Just näin. Mistäs päin sä soittelet?
1: Espoosta soittelen.
0: Nonni, mitäpä kuuluu tiistai-iltaan?
1: No kiitos, oikein hyvää tässä. Töistä pääsi kotiin, niin onhan tää hienoa tää elämä.
0: No onhan tää aika hienoa. Kesää edessä ja ai kyllä. Että.
2: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No kyllähän tämä sitten tiedettiin. Valtava määrä WhatsAppissa viestejä, että Flowrider ja

0: It's a rainy day ISMCiltä Mojo, Lady Hear Me Tonight, tulossa ihan hetkisen kuluttua. 7 jälkeen muun muassa Darude ja Toive Musa. Ja jos sulla on hei mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla, niin laitahan toivetta ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motto.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Mojo, Lady Hear Me Tonight soi Hitmixillä. Kivaa tiistaita. Tytti Kiviharju studiossa. Daruden Feel the Beat, Tiesto on the Business soi ihan kohta. Mutta mitäs meillä sitten soi seuraavaksi?
1: Hyvää iltaa Hitmixi ja Tytti.
0: Ilta.
1: Päivi täällä.
0: Iltaa.
1: Pitkästä aikaa ajattelin laittaa biisitoivetta sellaista kuin Koralen Ota minut nyt. Ja onpa mukava kun ottaa siellä pitämässä meille iloa ja muutakin. Ja terkut kaikille tutuille, terveisin Päivi.
0: Terkkuja myöskin sinne. Tätä samaa biisiä on toivottu muualtakin. Vallu muun muassa toivoi ihan samaa kappaletta, Korale ota minut nyt. Niin laitetaanhan soimaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

toive musaa Hitmixin tiistai-illassa. Tää on Koralle, ota minut nyt. Lisää toiveita saa laittaa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.

0: Project Infinity 2008 tulossa seuraavaksi. 100 päivää kesää, se on käynnissä. Jatkuu tonne elokuun loppuun saakka. Ja kyllähän siitä kesä nyt sitten oikeastaan vielä senkin jälkeen jatkuu. Varsinkin jollakin onnekkaalla. Se jatkuu he vielä Ibizalla. David Guettan päätösbileissä, Ibizan päätösbileissä. Mehän soitetaan Hitmixillä siis pelkkää kesämusaa. Ja sun tulisi nyt sitten kertoa, että paljonko sitä kesämusaa sitten oikein soitetaan. Se on tuhansia, se on kymmeniä tuhansia. Käy kertomassa oma veikkaus osoitteessa supla.fi/hitmix. Kaikki, ketkä on päässyt lähimmäksi tota oikeeta vastausta, niin heidän keskuudesta sitten voittaja arvotaan. Ja voittaja tosiaan lähtee kaverinsa kanssa Ibizalle, David Guettan keikalle.
1: Hitmixin ilta ja tytti, ilta tytti Kiviharju.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008 Guruchos Projectilta Erotic Getaway jatkaa ihan kohta myös Swedish House Mafiaa tulossa. Ja sitten me hei pistetään pikkuhiljaa käyntiin myös uusi skaba, mikä puuttuu. Sanoista on piipattu osa pois ja sun tulisi sitten tietää, että mitkä ne sanat sieltä piippausten alta oikein on. Tähän me palataan ihan kohta.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika ja jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hän.
16: Ei ole.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.

0: Getaway Erotikilta soi Hitmixin tiistai-illassa. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen pistetään käyntiin Mikä puuttuu Skaba, uusi kisa Hitmixin illoissa. Eilen startattiin, tänään sitten totta kai jatketaan. Homma toimii sillä tavalla, että mulla on eräästä biisistä, tutusta biisistä, ysäribiisistä sieltä otettu pikku pätkä, josta on piipattu parit sanat pois ja sun sitten tulisi tietää, arvata, tunnistaa, että mitkä sanat sieltä piippausten alta oikein paljastuu. Tänään kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan liput Helsinki City-festivaaleille.
1: Hitmixin illat täynnä kesämusaa 100 päivän ajan.

0: Don't You Worry Child Swedish House Mafialta skuutterilta Ramp the Logical Song Kain Barbara Bastu tulossa seuraavaksi. Kivaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä, moikka.
1: Mikä puuttuu?
0: No sehän on sun tehtävä kertoa mulle. Mulla on Valdos People Feel So Good kappaleesta tästä pieni pätkä, josta parit sanat sieltä on piipattu pois ja sun tulisi sitten kertoa mulle, että mitkä nämä sanat oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan liput Helsinki City -festivaaleille, jossa totta kai Valdos People on myös mukana esiintymässä. Nää alle pari viikon kuluttua he juhlitaan Nordiksella tuossa Helsingin jäähallin ympäristössä. Mutta mitkä sanat täältä on piipattu?
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete?
0: Mitkä sanat löytyy sieltä piippausten alta?
3: WhatsAppaa tytille.
4: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Barbara Pastuukailta. Lady Gagan Poker Face tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sen jälkeen käydään vastausten kimppuun, että mikä puuttuu.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete?
0: Mitkä sanat sieltä oltiin piipattu? 0401836576.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
3: Hit mix.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
24: Hit

0: Makeup Poker Face. 16 minsaa, vaille 8 on kello tyttistudiossa. Moikka. Alan Walker in Play, C-Blockin So Strong Out, tulossa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No, sehän sun tuli mulle kertoa, että mitkä sanat on piipattuna tässä Valdos Peoplein Feel So Good-kappaleessa.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete...
0: 0401836576 on WhatsApp-numero. Tonoppa muun muassa sanoi, että puuttuvat sanat on greatest music experience.
3: What the f***?
0: Se ei valitettavasti ollut oikein. Mitäs sitten sanotaan täällä?
4: Music adventure.
0: Music adventure, ja näitä viestejä itse asiassa tulee aika paljon.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?
3: Let me say I love you.
5: All right!
0: Woo! No, sehän oli juurikin oikein. Music adventure, sitä sanaa tässä haettiin.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: Ja niin kuin mä lupasin, niin kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Helsinki City-festivaaleille liput, ja minähän tässä nyt sitten alan arvontaa suorittamaan.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: So Strong Out C-blogilta soi Hit Mixin tiistai-illassa Pinkin So What tulossa ihan kohta kasin jälkeen musaa muun muassa Brick & Laceilta. Ja Brick & Lace on mukana myös Helsinki City-festivaaleilla. Ne juhlitaan alle parin viikon kuluttua Helsingissä Nordiksella. Ja mä tossa lupasin, että kaikkien oikein vastanneiden kesken, jotka siis osallistu Mikä puuttuu skavaan, niin mä arvon sieltä festariliput ja arpaonni osu Satun kohdalle. Satu, oot sä ollut aikaisemmin Helsinki City-festareilla?
1: En oo kyllä ollut, että...
0: Kiinnostelisiko lähtee?
1: Kyllä, kiinnostelis.
0: No, mutta hei, sehän on mahtavaa, koska sulle sellaiset tästä nyt lähtee. Siellähän on siis käsittämättömät kinkerit. Alle parin viikon päästä on Mohombia, Black Eyed Peasia, Prinsessaa, XL5, Pandoraa, Movetronia ja totta kai Valdos Peoplea myöskin. Kuka lähtee sun kanssa?
1: Apua.
0: No ei sun tarvi sitä nyt päättää. Sä voit kato sit miettiä ihan rauhassa, että kuka sun kanssa lähtee. Mutta Satu, mä mietin, että pistetäänkö yksi pikku twisti tähän vielä lisäksi?
1: No laitetaan.
0: Laitetaan. Missä musakilpailussa Valdos People edusti Suomeen vuonna 2009?
1: Euroviisuissa.
0: Wow! Joo, ja tiedätkö mitä? Mikä tää twisti tässä oli?
1: No?
0: Vaihdetaan noi tavalliset liput VIP-lippuihin. Onneksi olkoon!
1: Kiitos.
0: Näin. Siitä lähti nyt sitten Satulle Helsinki City-festareille liput. Ja tällä viikolla hei, näitä lippuja on vielä lisääkin jaossa, eli kuulolla kannattaa olla.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota Off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kun kesä koittaa, sitta.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, yes.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Tiina Pink ja So What soi Hitmixillä. Mahtavaa tiistai-iltaa. Tyttikiviharjun studiossa. Brick and Lace Love is Wicked soi seuraavaksi Captain Jackilta. Captain Jack siihen perään ja kyllähän me tossa sitten toivemusaakin vielä täräytetään. 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Jos sulla on joku toivekappale mielessä, niin ei muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: Captain Jackilta Captain Jack soi hitmiksillä Dua Lipan Houdini tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitä seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Jaana täällä.
0: Terve.
1: Huutelit, että vielä olisi mahdollista saada jotakin biisitoivetta, niin jotakin menevää E-Typea. Mulla oli saat itse valita, mulla oli tuossa vieraita ensin ja lähtivät, niin tuossa meinasin tuossa tunteroisin tuossa noita puita pilikkoa, kun ei saa, piti sattoa vettä, ajattelin, että teen sisähommia, mutta kerta ei saa, niin on täällä ulko ja mulla on pelttorit päässä, eli kuuntelen hyvää musaa ja sinun juttuja. Moikka!
0: Moikka! Ja jos minä nyt saan päättää E-Typen biisin, tää on aivan mahdoton tehtävä, mutta tänään mä päädyin nyt tähän.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta. I am

0: True Believer E-Typeilta soi Hitmixin tiistai-illassa. Avioliiton satamaan purjehtunut Dua Lipa Houdini jatkaa ihan tuokion kuluttua. Sieltä on tulossa myös Bass Hunteria ja Bass Hunterhan on tämän viikon tähtiartisti. Mutta kuka on Bass Hunter?
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
17: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja taideaineissakin. Hänen älykkyysosamääränsä tarkistettiin ja tuo lukema näytti 133. Mutta siitä huolimatta, että älyä teillä...
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitfix.
19: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 23 minuuttia yli 8 on kello, sä kuuntelet Hitmixin iltaa, tytti täällä. Tässä on Dua Lipa ja Houdini, Bass Hunter Dootta tulossa seuraavaksi, ja Bass Hunterhan on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Bass Hunter, oikealta nimeltään Jonas Erik Altberg, on yksi 2000-luvun tunnetuimmista eurodance-artisteista. Ruotsin Halmstadissa vuonna 1984 syntynyt artisti nousi maailmanlaajuisen suosion aikana, jolloin musiikki alkoi levitä internetissä ennen Spotifyta. Niin, ja TikTok ja muut suoratoistopalvelut. Ei niitä ollut. Jonas teki musiikkia aluksi kotikoneellaan ja julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi verkossa peli- ja chat-yhteisöissä. Läpimurto tapahtui vuonna 2006 kappaleella Botten Anna, joka kertoi Irchatin botista ja levisi netissä valtavalla vauhdilla jo ennen virallista julkaisua. Kappale nousi lista ykköseksi Ruotsissa ja Tanskassa ja teki Bass Hunterista yhden Euroopan puhutuimmista dance-artisteista. Pian Botten Annan jälkeen seurasi pelikulttuurista ammentava Visitteri Ventriloog Spelar Dota, josta tuli erityisesti pelaajien kulttiklassikko. Todellinen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin 2008, kun Botten Annan melodia sai englanninkielisen version Now You're Gone. Kappale nousi brittien singlelistan ykköseksi 5 viikoksi ja teki Bass Hunterista ensimmäisen ruotsalaisartistin Abban jälkeen, joka saavutti vastaavan tempun Briteissä. Seuraavina vuosina Bass Hunter julkaisi hittejä kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Bass Hunterin tavaramerkiksi muodostui erittäin melodinen, bassovetoinen ja energinen eurodance-soundi, jossa yhdistyivät tanssittavuus, vahvat kertosäkeet ja usein hieman haikea tunnelma. Musiikin lisäksi Bass Hunter tunnetaan vahvasta yhteydestään pelikulttuuriin. Jonas pelasi nuorena Counter-Strikea puoliammattilaisena ja sijoittui toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Hän on myös kertonut avoimesti Touretten syndroomasta. Yli 2 vuosikymmenen uransa aikana Bass Hunter on myynyt miljoonia levyjä, kerännyt satoja miljoonia striimejä, vaikuttanut kokonaisen sukupolven dance.

0: Weishunterin vaikutus näkyy edelleen sekä EDM-kulttuurissa että peliyhteisössä ja hänen biisit on yhä vahvasti läsnä festareilla, klubeilla ja nostalgiasoittolistoilla ympäri maailmaa. Weishunter on edelleen yksi Ruotsin kuunnelluimmista artisteista Spotifyssa yli 800 miljoonalla striimillä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Weishunter.
2: Ni sitter där med Trilo och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Base Hunter ja Dota tykittelee menemään Hitmixin tiistai-illassa. Ja Base Hunter on tämän viikon tähtiartisti. Se totta kai tarkoittaa myös sitä, että 100 biisi bongaus liittyy Base Hunteriin. Tällä viikolla 100 € arvoinen kappale on Booten Anna. Jos se soi aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin sitten puhelinta käteen ja soittamaan Hitmixin studioon 010 800 104. Saatat voittaa itsellesi 100 €.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta. Yes,

0: Outside Calvin Harrisilta eli Goldingilta soi Hitmixin tiistai-illassa. Innan Hot tulossa ihan hetkisen kuluttua. Lätkän MM-kisat, ne aika mukavasti tossa nyt saatiin päätökseen. Lopputulos ei paljon parempi olisi voinut olla. Kiekon perässä sitä siis ollaan tässä painettu. Seuraavaksi ruvetaan potkimaan palloa ja myös Hitmixilläkin on tehty niin. Minä mukaan lukien. Tähän me palataan kohta.
1: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
4: Jahas, no, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
4: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
4: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema. Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02 02 30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
2: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
0: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito

0: 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: varttia vaille 9 on kello. Tässä on Hot Innalta. MC Hammer, You Can't Touch This ja DJ Samin ja Januun Heaven tulossa seuraavaksi. Kivaa tiistaita, Tytti täällä.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
0: Joo, nyt tosiaan kannattaa mennä Hitmixin someen ja käydä siellä katsomassa muutamat potkupallovideot. Futiksen MM-kisat, nehän tosiaan starttaa 11. päivä kuluvaa kuuta. Ja tuohon Helsingin musiikkitalon kupeeseen rakentuu Suomen ensimmäinen FIFA-lisenssoitu fanika.

0: katsomo. Ja sulla tosiaan olisi mahdollisuus päästä katsomaan Portugali-Kongo-matsia Heatmixin kanssa. Se, mitä sun pitää tehdä, on käydä veikkaamassa noissa videoissa, että montako maalia viidestä vedosta saadaan. Siellä on Jussin ja Joonaksen videot jo. Okun ja Saaran video sitten huomenna ja no meikäläisenkin vuoro sitten vielä torstaina. Yhteensä 4 voittajaa arvotaan tulevana perjantaina. Eli nyt ei muuta kuin sitten osallistumaan, niin sulla on mahdollisuus päästä meidän kanssa katsoa Portugali-Kongo-matsia 17. päivä kesäkuuta.
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt. Touch this.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: DJ Samin ja Janun Heaven soi hitmixillä Avicin Hey Brother tuossa seuraavaksi. Ja ysin jälkeen musaa muun muassa Tsekoen Torresilta, Aikakoneelta ja Dabassilta. Mä kiitän seurasta, toivotan oikein ihanaa tiistai-illan jatkoa. Me kuullaan seuraavan kerran ylihuomenna torstaina Hitlist by Hitmixissä. Huomenna aamulla homma kuitenkin totta kai jatkuu. Hitmixin aamun Jussi Ridanpää täällä sua herättelemässä jo kello 6. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Q-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Q-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.

0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha!
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Hei, onks sul purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
16: No, nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
10: Hitmixin 100.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Waste your youth as we cause fire in the booth. Yeah.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. suomenakut.fi.
13: Niin, rakas?
14: Ootsä vielä Prismassa?
13: Olen.
14: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
13: Mitäs nyt niin?
14: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
13: Neljäkös niitä lapsia oli?
14: 5.
13: Just, eli iso trampoliini.
14: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
13: Selvä.
14: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan.

0: nimet. Halo Helsinki, Aisa Keliöt, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
11: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
16: Turn the lights off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John. Ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat. Mun mielestä aika hyvä otsikko. Älä syö tätä ollenkaan. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka niinku raivostuu, kun aletaan neuvomaan, mitä pitää syödä. Ja mä joskus ehkä jopa huvittaa se, että joku, joka on niinku asian paneutunut ja perustelee vaikka, että hei, joka päivä ei kannata syödä 5 kiloa lihaa, niin löytyy semmoinen tyyppi, joka sanoo, no minä syön sitten 10. Minä syön 10, kukaan ei ala minua neuvomaan tässä asiassa. No joo, mutta siis tässä on nyt muutamia juttuja sitten lueteltu, mitä pitää miettiä, että laittaako suuhunsa vai ei. Muun muassa huoneen lämmössä seissyt keitetty riisi, ulkomaiset kuumentamattomat pakaste marjat, vihreät perunat voi myös olla terveydelle haitallisia, viimeinen käyttöpäivän ohittaneita leikkeleitä ei kannata syödä. Mm. Ja sitten buffet-ruokien kanssa kannattaa olla myös tarkkana.
2: Siis mä oon käynyt aikoinaan kokkikoulun, jossa mikrobiologian tunnilla aikanaan kun oppi, että mitä kaikkea ruoalle tapahtuu, kun sitä ei esimerkiksi just säily oikein, niin mä oon niinku siitä lähtien ollut aivan niinku todella tarkka näissä asioissa, ehkä jopa vähän niinku neuroottisella tasolla. Kun sitten taas mun kumppani on semmoinen, että hän saattaa vaikka illalla tehdä meille makkarakeittoa, jonka hän jättää sitten hellalle jäähtymään ja vasta aamulla kun herää, niin siirtää sen jääkaappiin. Ja siinä kohtaa mä oon silleen, että mä en muuten tuu syömään tota makkarakeittoa.
1: Mä ymmärrän sun kumppania. Mä siis pelaan ihan samaa peliä. Ja mun täytyy sanoa silleen, että jokaisella meillä on paheet. Ja joskus tiedätkö, etenkin tälle 40 tullut mittariin, niin välillä on hyvä elää vähän veitsenterällä ja vaarallisesti. Ja syödä vaikka niin kuin yön yli olutta makkarakastiketta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat on... Tämä on muuten yksi tällainen ihan uusi game, että nämä iltapäivälehdet lainaa tosi paljon podcasteista, että podcastit tuottaa tätä sisältöä. Kuten tässä tapauksessa Sonja Aello ja hänen äitinsä Pia Hänninen on keskustellut, eiks niin äiti, podcastin uudessa jaksossa siitä, että Aellon aiempiin parisuhteisiin on liittynyt miehet, jotka on pyrkinyt kontrolloimaan häntä ja nimenomaan pukeutumista. Ja tässä äiti toteaa, että se on sairasta. Ja Aello komppaa, että se on ollut melkein jokaisessa parisuhteessa. Hän kertoo, että usein miehet lähestyy häntä Instagramissa yksityisviestien kautta, ja nämä miehet on ehkä innostunut tällaisista kuvista, joissa Aello poseeraa esimerkiksi tiukoissa treenivaatteissa, mutta sitten kun tämmöinen keskustelu tai tapailu on muuttunut vähän niin kuin parisuhteeksi, niin sitten yhtäkkiä nämä piukat vaatteet treeneissä tai muuten, niin ei olekaan ollut niin hyvä juttu, että alettu antamaan ohjeita, että oikein tykkää, kun pukeudut noin. Ja hän sitten tässä ilmoittaakin, että tällaiset suhteet, niin niistä on nyt saatu tarpeekseen ja enää jatkossa hän ei aio tällaisia, niin kuin, tällaista sietää.
2: No mulla on vähän samanlainen kokemus sen suhteen, että mä muistan, että mä oon joskus alkanut seurustelemaan ihmisen kanssa, joka ennen meidän seurustelun aloittamista mä postailin someen niin kuin, tietynlaisia kuvia, ei nyt mitään asiatonta, mutta siis semmoisia näyttäviä kuvia, sanotaan nyt näin, vaikka itse sanonkin. Ja sitten kun alettiin seurustelemaan, niin hän ei sitten tykännytkään, jos mä postailin niin kuin yhtään minkäänlaisia kuvia. Hän halusi niin kuin piilottaa, mutta hän halusi niin kuin, mut kokonaan itselleen. Mutta jos puhutaan tälle yleisemmin tällaisesta niin kuin kumppanin pukeutumisesta kommentointia, niin mun täytyy myöntää myös, että mä oon itse kommentoinut mun kumppanin pukeutumista.
1: Okei. Okay.
2: Joo, kyseessä on mun ex-kumppani. Hän oli tämmönen juttu, että hän tykkäsi niinku kulkea rikki näissä vaatteissa. Hän oli sitä mieltä, että mitään vaatteita ei heitetä pois, jos niitä voi vielä päälle pukea, vaikka niissä olisi ties mitä reikiä tai värjäymiä, tai vaikka ne vaatteet olisi jäänyt pieneksikin, niin... Mä muistan, että mun piti siis niinku anella häneltä usein, että jos mä oltiin vaikka lähdössä jonnekin asioille ja hän oli taas niinku vetämässä jalkaa niitä kollareita, jossa oli enemmän reikiä kuin golfkentässä ja jotain teepaitaa vaikka, jossa se printti oli jo kuoriutunut niinku puoliksi irti. Mm-hmm. Mutta hän ei niinku suostunut, hän sanoi, että hän aikoo käyttää näitä vaatteita.
1: That's my man.
2: Ja eihän mun siinä oikeastaan niinku voinut muuta tehdä kuin antaa hänen käyttää niitä vaatteita, koska mitä, en mä nyt siitä suhteesta voi lähteäkään tollasen takia.
1: Toi on aika moneen mieheen niinku sisäänrakennettu sellainen jonkinlainen jostain. En mä tiedä, mistä se kumpuaa, että halutaan ajaa loppuun saakka.
2: Lannen vaatteeksi asti.
1: No siis mulla on ihan aivan sama juttu. Mä ymmärrän häntä erittäin hyvin. Hit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
14: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomissa on juttu, jossa pääministeri Petteri Orpo on kertonut alun perin sanomalehti Maaseudun Tulevaisuudessa kärsineensä uniapneasta ja saaneensa sitten tähän hengitystä auttavan laitteen. Ja uniapnea, jos joku ei tiedä, niin se tarkoittaa tällaisia unenaikaisia hengityskatkoksia, ja tästä kärsii monta ihmistä Suomessa, lähes 170 000. Ja tässä sanotaan myöskin, että niin kuin diagnosoituja on vähemmän kuin sitten näitä niin kuin tätä sairastavia ihmisiä, koska niin kuin kaikki ei välttämättä saa diagnoosia eikä välttämättä tiedä sairastavansa tätä. Ja Oku, sullahan on uniapnea,
2: eikö niin? Ja tämä laite on CPAP-laite, ja mullakin se laite on. Mulle todettiin toi niin kuin vakavana, joten mä sain sen laitteen heti. Osallehan saattaa olla, että suositellaan vaikka laihduttamaan tai ei välttämättä tarvitse sitä hengityslaitetta, mutta Petteri Orpohan on niin kuin silleen silmämääräisesti aika hyväkuntoinen kaveri, että kun ajatellaan, että tämä on yleensä ylipainoisten sairaus, niin näinhän se asia ei ole, ja itselläkään ei ylipainoa ole, ja se

0: se, mistä sitten tämä niin kun lähtee se ajatus siitä, että ehkä mulla saattaisi olla myös uniapnea. Toinen sellainen asia on, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot aina väsynyt aamulla, että vaikka sä nukkuisit 12 tuntia, niin sä oot aina väsynyt, niin silloin kannattaa epäillä tätä asiaa. Koska mä kelasin sen asian silloin sillä tavalla, että silloinkin mä tein paljon töitä ja yötöitä keikkailin, ja kun mä olin väsynyt, niin mä ajattelin, että totta kai töitä paljon, vähän ressiä, sen takia mä oon väsynyt. Mutta sitten kun mä aloin käyttää sitä CPAP-laitetta, niin mä tajusin, että okei, siis aamuhan oikeasti voi alkaa sillä tavalla, että ei ota päähän eikä ärsytä.
1: Wow.
0: Et mä suosittelen kyllä hyvin matalalla kynnyksellä tsekkaamaan, jos epäilet, että sulla voisi olla tällainen uniapnea, tai oot saanut palautetta kumppanilta tai mitä vaan. Mun mielestä tämmöinen lääkäri mulle sen hyvin sanoi, kun mä sanoin, sit vähän niin kuin silleen olin siinäkin vaiheessa, kun se uniapnea todettiin, niin vähän vastahankaan, että en mä nyt tiedä, että alaks mä sitä käyttää sitä laitetta. Ja hän sanoi, että no en mä voi öisin sitä vahtia sitä asiaa, mutta ajattele se niin, että jos sä et käytä tätä laitetta, niin joka yö sun sydän juoksee maratonin. Eli se kuluttaa sun sydäntä, jos et käytä sitä, ja lopulta tietenkin siinä voi olla aika kohtalokkaatkin ne seuraukset.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Huomaan, että mä palaan tällaiseen yhteen noloon tilanteeseen aika ajoin. Ja se on määritellyt mua myös jonkun verran ihmisenä, näin mä väitän. Nimittäin siitä huolimatta, että mä oon radiossa töissä ja esiintyvä artisti ja sillä tavalla niin kuin esillä, niin mä jännittää tosi paljon esiintymiset. Ehkä radio on semmoinen asia, jota ei enää jännitä niin paljon, koska sitä mä oon tehnyt niin paljon. Niin. Mutta heti jos tähän tulee, tähän studioon, joitain ihmisiä niin kuin katsomaan tätä tekemistä, niin mä huomaan, että mä jännityn.
2: Juu, kyllä.
1: Ja sit toi, niin kuin, että esiintyy niin kuin keikoilla, niin mä edelleenkin ihmettelen, että miten mä oon siihen lopulta päätynyt, koska se jännitys on ihan niin kuin poikkeuksellisen kova, että mä niin kuin oikeasti niin kuin voin huonosti ennen keikkaa.
2: Ja siis sitä ei ikinä uskoisi, kun sun esiintymistä katsoo, koska sä tunnet niin, sä tunnut niin

0: luontevalta ja iloiselta ja näytät niinku selkeästi siltä, että sä niinku nautit esiintymisestä.
1: No kyllä mä siitä sitten lopulta nautin, että se vaatii se alkujännityksen ylipääsemisen. Ja se hetki, milloin jotenkin mä tajusin, että tämmöinen julkinen esiintyminen, että mitä siinä on jännitettävää, niin se tapahtui ala-asteella laulukilpailuyhteydessä. Siis sillä tavalla, että miettikää, mä siis ilmoittauduin mukaan laulukilpailuun valmistautumatta siihen juuri mitenkään.
0: Kova.
1: Eli siis mä en ollut vielä oppinut elämässä sitä, että ihmisten edessä esiintyminen ilman, että osaa varsinaisesti mitään, niin on aika jännittävä ja pelottava tilanne. Mutta se alkoi mulle muotoutumaan siinä heti, kun mut pyydettiin lavalle. Mä muistan jollain tavalla jopa sen tunteen, kun mä menin sinne. Mun luokkakaveri Heikki oli juuri laulanut ennen mua ja se meni ihan hyvin. Ja sitten tuli mun vuoro ja mä kävelin siihen luokan eteen ja edelleenkin siinä kävellessä sinne luokan eteen. Mulla oli aika itsevarma olo tai ainakin sellainen olo, että tämä menee hyvin.
0: Joo.
1: Ja sitten mun sen aikainen opettaja oli siinä säästäjänä kitaran kanssa. Ja sitten lähtee tämä biisi intro. Mä tein, että mä osaan sanoja.
0: Mitä?
1: Ja sitten mä näen, kun ihmiset tai lapset, mun luokkakaveri tuijottaa mua.
0: Oh
1: ja sitten
0: mulla
1: alkaa puna tulemaan kasvoille. Ja sitten alkaa vähän nolostuttamaankin, että mitä sitten, kun pitää kohta laulaa ja miten se lähti. Joo, okei. Okei, en mä muista sanoja. Mulla on kohta pissaa housussa. Ja sitten siinä vaiheessa opettaja, okei, että aloitetaan koko alusta. Ja sitten mä silleen, että joo, aloitetaan alusta, niin se varmaan auttaa. Ja sitten alkaa opettaja taas säästää ja mä oon silleen, okei. Miten ne sanat?
2: Veikko, mä en muista mitään.
1: Ja sitten tässä kohtaa luokkakaverit alkaa rummuttaa.
0: Joo.
1: Pulpetteja.
0: Oh my god.
1: Ooku. Ja sitten mä sokeen, niin mä muistan god. Sana. Ja selvä. Minä en muista edelleenkään sanoja. Mulla on jo pissahousussa. Ja sitten opettaja silleen, että tajua, että en mä niinku osaa niitä sanoa. Niin. Että aloitetaanko kertsistä? Mä sanoin, että aloitetaan kertsistä.
0: Oh my god.
1: Ja mä en muista sanoja. Ja sit lopulta vaan opettaa sillä tavalla, että hei, että se oli tässä.
0: Apua.
1: Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että tältä tuntuu, kun nolottaa.
0: No siis vitsit.
1: Ja mua nolotti ja mua on sen jälkeen nolottanut tällaiset julkiset esiintymiset, se pelko niin kuin mokaamisesta. Ja sitten kun mä vaivuin sinne pulpettiin takaisin, niin se oli kyllä karmea hetki.
0: Se on vielä hirveintä.
1: Se oli muuten Heikki Helan uneton yö, mitkä piti laulaa silloin, mutta jäi laulamatta.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
1: Hitmix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Löylykauha käpälässä.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Marketit.
22: Miks?
23: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
22: Hit mix.
24: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt kun ollaan tässä niin kuin kevään korvilla, niin sehän tarkoittaa, että skuuttailukausi, se on taas käsillä pikkuhiljaa. Mun mielestä tämän kuun lopussa pitäisi tulla taas isosti noi skuutit tuonne katunäkymään. Ja näistä skuuteista kertoo itse asiassa Ilta-Sanomat. Tässä oli tämmöinen keissi, jossa sähköpotkulautailija kaatui viime syksynä ja hän vaati Helsingin kaupungilta yli 1 000 000 euroa korvauksia. Tämän vaatimuksen mukaan tämä sähköpotkulautailija kaatui viime lokakuussa Korsholman tiellä Pootinharjussa ajettuaan tällaiseen syvään kuoppaan, joka oli asfalttitiessä, mutta se oli lehtien peittämä tämä kuoppa, että hän ei nähnyt sitä. Ja Helsingin kaupunki sitten päätti hylätä tämän korvausvaatimuksen. Se katsoi, että ajorata oli asfalttivauriosta huolimatta liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, eikä kaupunki sitten ollut laiminlyönyt velvollisuuksia.
2: Tämä uutinen ei nyt kerro, että miten pahasti tälle tyypille kävi, mutta siis näin niin kuin yleisellä tasolla, mä en halua leimata ketään, mutta siis kuulostaa vähän nynnyltä. Siis silleen, että mä oon maalla kasvanut. Niin vaaroja on joka puolella. Niin. Siis joka puolella on jotain, mihin voi kaatua tai kompastua. Tai joku voi syödä sut tai mitä vaan. Mutta siis se, että eihän kukaan voi olla vahtimassa, niin kun, että mihin lehdet laskeutuu. Ja kaikki tietää, että niin kun asfaltissa on reikiä ja aukkoja joka puolella.
1: Niin.
2: Mutta siis toki jos siellä nyt on ollut siis ammottava onkalo, niin sitten mä ymmärrän, että okei, tämä nyt on, ei ollut niin kun asianmukainen. Mutta yleisellä tasolla, niin mä sanoisin, että denied!
1: No siis kyllä, mun mielestä, niin kuin sanoit, tosiaan vähän nynnyä silleen, mieti, kaatuu skuutilla ja hakee 1 000 000 euroa korvauksia. Mun mielestä kuitenkin, niin kun, jos mietitään vähän niin kuin tälleen, että Amerikassahan tästä olisi nuo korvaukset kyllä kotiutettu.
2: Joo, ja enemmän kuin 1 000 000.
1: Enemmän kuin 1 000 000, tietysti niin kuin riippuen vaurioista, mutta mun mielestä on silti hyvä, että vaikka Suomessa ei ole tämmöinen haastan sinut oikeuteen kulttuuri, niin mun mielestä on silti jotenkin ihan viihdyttävää ainakin, että jengi vähän kokeilee.
2: Ja se mun mielestä ärsyttävää. Se todella ärsyttävää, jos niin kuin Suomessa aletaan oikein huolella tällaisia asioita kokeilemaan.
3: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Selasin tuossa Helsingin Sanomia ja silmään osui aika hauska uutinen. Nimittäin Otava Media on äskettäin ilmoittanut tuovansa suosikkilehden takaisin.
2: Let's go!
1: Suosikkihan ilmestyi yli 50 vuoden ajan vuoteen 2012 saakka, kunnes se lakkautettiin. Mutta nyt kun se tulee takaisin, niin se tulee uudella kulmalla.
2: No.
1: Nimittäin ristikkolehtenä.
2: Mitä?
1: siis no nuorethan ei ole enää moniin vuosiin ostanut aikakausilehtiä somen tulon myötä. Se on ollut vähän semmoinen niin kypsemmän sukupolven juttu nämä lehdet, mutta ristikoita näkee edelleen jengi tekevän. Tämä selkeästi niin kuin on jengin mielestä vielä vaan niin kuin tämmöistä kivaa ajanvietettä, niin tämä suosikki brändi ollaan sitten haluttu yhdistää ristikoihin.
2: Mä en näe näitä kahden asian yhteyttä ollenkaan, ja mä sanon, että jos nuori Oku Luukkainen olisi kuullut, että suosikkilehdestä tulee joskus ristisanalehti, no mä olin silleen, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Nimittäin mulle toi lehti, niin kuin mun ikäpolvelle ja varmastikin mua vanhemmillekin, on ollut todella monumentaalinen. Siis oikeasti suosikkia on odotettu kieli pitkällä ja se on määritellyt siis paljon erilaisia asioita. Ensinnäkin se on määritellyt se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, mitä siitä tietää. Sieltä oikeasti imettiin ne haastattelut ja kaikki, koska se oli se niin kuin oikeasti se väylä ja info, mistä sai tietää tulevista ja nykyisistä suosikkiartisteista.
1: Joo, mä muistan, että mä en ikinä saanut sitä niin kuin kotiin asti tilata sitä lehteä, mutta mä aina luin sitä mun frendeillä ja sitten mä kysyin niiltä, että jos mä saisin niin kuin kaikkia bändijulisteita, mitä siellä lehdessä oli, että ne julisteet oli niin kuin mulle se juttu, mitä tuli suosikkilehtiin.
2: Joo, sama homma. Julisteet oli tärkeässä osassa ja munkin huone oli niin kuin vuorattu julisteilla. Sitten muitakin asioita jäi mieleen suosikkilehdestä. 5 et honey palsta, jossa kysyttiin kaikkea tällaista niin kuin vaikka seksuaalisuuteen tai tällaisiin asioihin askarruttavia asioita, niin kyllä varmasti sieltä jotain tuli myös opittua. Ja sitten tämmöinen etsintäkuulutuspalsta oli kans mun mieleen. Ja nyt kun sitä asiaa ajattelee, niin olihan se nyt vähän kaukaa haettu, että joka kerta kun mä olin käynyt jossain kaupungissa, vaikka Linnanmäellä käytiin tai jossain tommosessa, niin sitten kun suosikki tuli seuraavan kerran, mä koitin etsiä sieltä, että olisiko joku huomannut mut ja kirjoitteli siellä, että hei sinä ruskea silmäinen poika, niin näin sinut maailman pyörässä ja jäit mieleen, niin ota yhteyttä. En kertaakaan löytänyt itseäni niistä, mutta kuitenkin joka kerta yritin etsiä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partybiiseistä, LMFAO ja Party Rock Anthem. Tämä julkaistiin 2011 ja nousi ykköseksi yli 20 maassa. Ihan mieletön megahitti, joka löytyy jokaiselta kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix. Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Kun kesä koittaa, sit

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
12: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että Boom Boom Boom Boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkaillut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olisiko siitä nyt vuoden päivä tai voi olla jopa enemmän, kun mä tuolla Tallinnassa löylytin virolaisia.
2: Oh.
1: Saunassa siis. Ohops. Oli tämmöinen saunabattle, joka kääntyi meikäläisen voittoon. Ja nyt sitten ajauduin viime viikolla italialaisten kanssa vähän samanlaiseen tilanteeseen. Eli julkisessa saunassa yhtäkkiä huomataan, että tässähän aletaan mittaamaan miestä. Ja tilanne meni sillä tavalla, että jo siinä aikaisemmin viikolla, koska meidän hotellissa tosiaan oli kiva tämmöinen spa-osasto, jonne sitten aina laskettelun jälkeen tuli mentyä loikoilemaan ja elpymään, niin siellä on pari kertaa sillä viikolla oli käynyt sillä tavalla, että siellä saunassa, kun oli heittänyt löylyä, niin oli huomautettu, että hei,
2: oho,
1: pikkusen vähemmän kiitos.
2: Mitä?
1: No koska tämä nyt on tämä saunakulttuuri on niin erilainen versus Suomi ja muu maailma, että se löylyn heittäminen, niin sitä pitäisi heittää silleen joko vähän tai ei ollenkaan.
2: Tiedätkö, itse asiassa mun kokemus näistä saunoista ulkomailla on semmoinen, että mähän en edes ulkomailla käy saunoissa, koska mun mielestä mua vaan ärsyttää, että siellä ei niinku saa olla niinku Suomessa. Ei saa olla alasti, ei saa välttämättä heittää löylyä ollenkaan, nimittäin mä muistan, että sai Aasiassa käyneenä, siellä oli jossain hotellissa semmoinen sauna, jossa, joka oli siis vaan semmoinen niin lämmin pieni koppero, jossa oli niin kuin kiuas, mutta siinä oli, että ei saa heittää vettä. Joo. Ja mulla meni fiilis ihan kokonaan.
1: Joo, ja kaikissa ei ole tosiaan sitä kiulua etes siellä. Ja sitten on olemassa, hei, tällaisiakin hyvä tietää on kuullut, että pari suomalaista on maailman rikkonut näitä saunakiukalta heittämällä sinne löylyä. Että sinne ei niin kuin vettä kuulu laittaa. Siellä on jotkut sähkövastukset, jotka saman tien kärähtää. Mutta joo, tämä oli siis semmoinen, missä sai kyllä heittää löylyä. Ja pari kertaa tosiaan sieltä pari italialaista lähti vähän silleen, että no mikä hullu tämä on, saunahullu kaveri. Mä selitin, I'm from Finland ja bla bla bla. Mutta sitten sille tuli kuitenkin yksi tämmöinen rohkeampi italialainen,
2: noni,
1: joka otti haasteen vastaan.
2: Okay.
1: Ihan selkeästi. Hän oli heti siinä niin kuin ensimmäisen 5 minuutin aikana niin kyyryssä. Siis niin kuin silleen, että hän kärsi. Ja mä kysynkin häneltä, että kun me oltu sovittu mistään kisasta, että haluatko sä, että mä lopetan? Mä voin heittää vähemmän. Sanoit, että ei, heitä vaan.
2: Oho.
1: Okei, no kaikki vesi oli käytetty, siis kiulo oli tyhjä.
2: Noni.
1: Ja sitten me niin kuin molemmat tajusivat tämän tilanteen, mutta kumpikaan ei nostanut persettä ylös.
2: Aha.
1: Ja sinne niin kuin tajuttiin, että okei, tämä on nyt kisa.
2: Niin.
1: Ja sitten me oltiin siinä niin kuin lämpimässä saunassa ilman vettä, mutta se alkoi olla jo, se oli ehkä niin kuin 1,5 tuntia, 40 minuuttia oltiin oltu siinä. Ja kyllä mullakin alkoi vähän silleen niin kuin huippaamaan ja teki mieli lähteä, mutta ei vaan voinut. Sitten kun se kaveri siitä nousi ylös. Ja sitten hoippu siitä pois, niin mä tietenkin joutuin vielä sen 5 minuuttia istumaan
2: no, totta
1: siinä,
2: kai,
1: että ei tule sellainen olo, että mä sitä heti perään nousisin. Mutta sitten mä vielä niin kuin alleviivasin sen oman voiton sillä tavalla, että siellä oli semmoinen jääkylmä suihku, mihin ei oikein kukaan mennyt, niin mä kävelin siihen jääkylmään suihkuun, aivan ilmeettömästi otin sen jääkylmä suihku ja siinä se italialainen kaveri katteli vierestä, että hitto mikä äijä. Ja sitten mä menin vielä takaisin sinne saunaan.
2: Ai
1: ja sanoin silleen, että hei. Nyt alkaa round 2.
2: Noni.
0: Hitmixin late night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä en tiedä, että kuinka moni meidän kuuntelijoista tietää tällaisen räppärin kuin Stepa. Stepa on siinä mielessä mulle hyvinkin tuttu nimi, että aikanaan olin vähän niin kuin hommissa sellaisella levyyhtiöllä kuin Jokuroti Records, joka sitten sainas myös Stepan. Mä olin myymässä levyjä ja paitoja ja sitten niin kuin tuossa hommassa sillä tavalla mukana, kädet mullassa, mutta Stepasta sitten myöhemmin on tullut suomirap-piireissä kohtuullisen iso nimi. Hän on esimerkiksi ollut JVG-levyllä mukana ja tehnyt 20 vuotta räppiä. Ja nyt sitten mä sain tässä vähän aikaa sitten viestiä yhdeltä kaverilta, joka kuuntelee häntä, että nyt Stepaltaan hei tullut uusi levy nimeltä Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ja sut mainitaan täällä. Mä olin sillä, että hei, wow. Ja kuunnellaanpa hei, että miten Stepa muistaa meikäläistä uudella levyllään kappaleessa Huono päivä.

0: Toi on dissi.
1: No joo, siis tää huono päivä kappale, niin tää ilmeisesti vähän perustuu sellaiseen vanhaan klassikkoon kuin Ice Cubein It Was a Good Day, jossa niin, Ice Cube räppää, että kaikki menee tosi hyvin ja tässä sitten Stepalla menee asiat on päivän aikana huonosti. Ja yksi asia, mikä tapahtuu, on tosiaan, että radiossa Luukkasen oku ja kaljuuntuminen ei koskaan lopu, niin mullahan siis tosiaan hiusraja nousee. Mutta mä en tiedä, että oliko tässä nyt viitattu mun hiusrajaan vai mihin.
0: Hän puhuu varmaan omasta hiusrajastaan.
1: Mutta ainut mikä mua tuossa, niin kun, siis mä olin ensinnäkin otettu tästä ja kun mä tiedän tyypin, niin mä otan tämän niin kun kohteliaisuuteen ja hienoa, että mut mainitaan. Mutta tässä on yksi tosi häiritsevä asia, mihin törmää monessakin paikkaa. Sukunimi väärin.
0: Kyllä.
1: Radiossa Luukkasen oku. Se on Luukkainen. Vähintään nyt nimi voisi olla oikein.
0: Niin.
1: Luukkainen. Ja sit mä kuulen tosi monta kertaa sen Luukkasen. Mä en tiedä, miksi se i on niin hankala. Siis virallisissakin yhteyksissä joskus jää se i pois.
0: Niin. No mutta ehkä se pelastaa tämän niin kuin kappaleen siltä niin kuin väitöksellä, että tää olisi jotenkin dissi sua kohtaan, kun en sano sun nimeäkään oikein.
1: Ei, siis niin terveisiä Stepalle. Mä siis oikeasti arvostin tätä elettä tosi paljon.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix

0: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset.

0: saaksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
8: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomissa on juttu influenceri ja podcast-juontaja Sonja Ajellosta, joka kertoi mieleenpainuvimmista treffeistään.
2: Tuossa on muuten hei sellainen titteli. Sanopa hänen titteli vielä.
1: Influenceri ja podcast-juontaja.
2: Tämä on sellainen, että me ei tarvitse ihan hirveästi mennä ajassa taaksepäin, kun joku olisi silleen kysynyt, että onko hän NASAlla siis töissä. Silleen, että ei niinku mitään hajua, että mikä on. Jopa tulee vähän sellainen fiilis, että toi on kyllä sellainen hei duuni, että tohon on käyty joku korkeakoulu.
1: Niin,
2: toi kuulostaa niin hienolta. Toki me tänä päivänä tiedetään, että tuskin,
1: niin.
2: Mutta siis
1: ehkä
2: vaan.
1: Tulevaisuudessa tulee olemaan joku podcast-koulutus.
2: Niin ja varmaan onkin jo joku tota niin.
1: No anyway, hänellä niin. On tämmöinen Eiks niin äiti -podcast, jossa hän juttelee äitinsä kanssa. Ja hän sitten kertoi täällä hänen mielenpainuvimmista treffeistään. Hän vietti siis ystävän päivää romanttisissa tunnelmissa ulkomailla. Kumppani oli varannut heille sinne yksityisdinnerin meren rannalta. Sinne vievä tie oli koristeltu ruusuilla ja Ajalo oli sitten siinä kohtaa ihan, että ei vitsi, että muahan tullaan kosimaan. Siis ystävän päivä ja kaikki ja parisuhdekin. Niin, ja kaiken lisäksi tämä hänen kumppani oli vähän mittailut Sonjan sormen kokoa ennen reissua, että tämä oli Sonjalle ihan selvä peli, että näin se homma nyt sitten menee. No, hän siinä sitten jännitteli sen dinnerin verran, kunnes sitten dinneri oltiinkin syöty, lasku maksettu ja siinä alkoivat tekemään lähtöä, niin Sonja sitten kertoi pläjäyttäneensä siinä kohtaa, että missä ihmeessä se sormus nyt sitten viipyy. Joo, ja sitten tämä kumppani oli vastannut siihen, että sä kulta itse sanoit, että sä et halua, että sua kositaan ulkomailla.
2: Okay.
1: Pieni ristiriita sitten siinä. Mutta vaikka tässä nyt ei kosintaa varsinaisesti tapahtunutkaan tässä tilanteessa, niin siis mähän rakastan kosintastoreja. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ihania. Ja mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään haittaisi tulla kosituksi jollain ihanalla romanttisella ulkomaan matkalla.
2: Jos pitäisi valita, niin olisiko se kotisohva vai olisiko se tommonen vähän niin kuin paremmissa puitteissa? Jos pitäisi valita, kotisohva vai paremmat puitteet?
1: Paremmat puitteet.
2: Selvä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: 5 vuotta.
1: 5 vuotta, mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin tyhjän päällä Suomessa ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten. Niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä.
2: Okei.
1: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
2: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi?
1: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos. Oho. Siitä. Ja tosiaan niin kuin, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei. Mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikön luona. Okukin oli siellä ja juontiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
2: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
1: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
2: Joo, mä en tiennyt, että tuossa oli, tai siis olen kuullut tämän tarinan, mutta mä en ole itse ajatellut, että siinä on ollut tämä uskonnollinen aspekti myös.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan mulle etsittiin juontoparia ja sitten joku iltapäivälehdistä kertoi, että Saara Forsberg on Suomessa ja etsii töitä.
1: Näin se johdatus toimii.
2: Ja sitten mä, että no kokeillaan se, että lähtisikö tältä Saaralta toi radiokin ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
3: Hei Fonsi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa kysyttiin teiltä, että mistä kaikkialta te haluaisitte, että kännykät kiellettäisiin.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että kuntosalilla voisi kieltää, ettei saa pitää kädessä. Kuvailu ja sometus voisi olla kielletty. Musiikkia tietty voisi kuunnella tai podeja, äänikirjoja, mitä kukakin haluaa. Sen ajan voisi keskittää täysin tekemiseen ilman häiriötekijöitä. Okei, mä oon osittain samaa mieltä tästä, mutta esimerkiksi mä pidän puhelinta kädessä, kun mä oon juoksumatolla sen takia, että mun puhelin kirjaa noi askeleet, mitä mä otan.
1: Ja ne pitää olla kädessä se puhelin.
2: Se pitää olla kädessä, ei mulla ole legginseissä mitään taskuja tai niin mitään vastaavaa tai mitään sellaista takkia juostessa, että johon sen puhelimen voisi laittaa. Okei, voisi tietysti olla joku semmoinen, mikä oikeilla juoksijoilla on semmoinen, mikä laitetaan tuommoinen puhelintasku vaikka tuohon käsivarteen, mutta eihän kukaan kuntosalilla sellaista pidä. Niin en tiedä, mutta ja tietysti myöskin se, että siellä ihmiset, jotka somettaa itseään, ottaa vaikka peilin kautta kuvia ja siellä taustalla sitten itse näkyy just

0: niin kuin hikisenä tekemässä toistoa puolikuolleena, niin semmoinen kyllä ärsyttää myös.
1: Mä vien ton vielä pidemmälle, että puhelimet pois kävellessä. Siis tuolla liikenteessä ihan siis oikeasti on ärsyttävää, kun sä näet, että joku tulee sua kohti vähän niin kuin silleen torpeedona.
0: Juu.
1: Koska tajua, että ei se näe. Se vaan katsoo puhelinta ja kävelee mua kohti. Ja totta kai mä väistän, mutta joskus ihan pikkumaista mä mietin, okei, mäkin menen kohti.
0: Juu.
1: Katsotaan, että miten tässä käy. Okei, mitäs täällä mielessä?
2: Omasta mielestähän kyllä niitä puhelimia voisi kieltää useassa eri paikassa, mutta näin kun lapsesta asti tottunut katsomaan jotakin ohjelmaa silloin, kun syö, niin se on jotenkin sellainen oma hetki, oma rauha, kun syö. Että mun mielestä se on vähän vanhanaikainen tapa ajatella, että pitäisi sosialisoitua ja puhua ihmisten kanssa, kun syö, niin mua oikeastaan näin niin kuin aikuisella on ruvennut vaan enemmän niin kuin ärsyttämään se, että jos keskustellaan siinä, kun syö, kun menee se keskittyminen siihen syömiseen, menee kokonaan niin kuin siihen keskustelussa, että ei pysty esimerkiksi nauttimaan sitä ruuasta. Että mä en pysty nauttimaan ruuasta, jos ei ole jotain katsottavaa, että kyllä se on aika.
0: Wow.
2: Edes niin kuin, jos keskustelee siinä samalla kun katsoo, niin se on vähän niin kuin vielä järjestettävissä, mutta no, ihan se on monen ihmisen omat tyylit, että mitenkä tykkää tehdä. Mutta itse henkilökohtaisesti en menisi sellaiseen ravintolaan, missä ei saa olla puhelimella, kun syö.
0: Wow.
2: Tai ei saa katsoa jotain, niin mä en asioisi sellaisessa.
1: Okei. Okay. Siis kiitos rehellisyydestä, mutta täytyykö he sanoa, että mä pystyn tähän samaistumaan. Ja se ei ole tullut siis puhelimen kautta, vaan ihan siitä, että mun niin kun kotona on katsottu telkkaria syödessä.
0: Niin.
1: Ja mä kyllä tykkään. Mä tykkään siis syöminen ja telkkarin katsominen tai puhelimella olo, ne on vähän silleen mun mielestä pata ja kattila niin asia. Mutta toi ravintola on sitten eri asia kuin hima. Niin sitten toi oli mun mielestä ihan hauskaa, että silloin menee ihan ok, jos joku juttelee hänelle. Niin kuin syödessä, jos hän saa siinä samalla kuitenkin vähän kattoa. se oli, wow.
0: Siinä on hyvä olla treffeillä.
1: Joo, jutellaan vaan, mutta jos sulle sopii, niin mä laitan tähän taustalle pyörittämään
0: Digimonin
1: video. Pokemonin pyörimään tähän taustalle.
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Laita saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin...

0: hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
7: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.

0: kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
1: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los Del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesän.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
1: Hitmix.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä, tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hitmix.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä enää.
4: Ei ole.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: A legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Hit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
1: Hitmix. Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilisbiisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta

0: porukan hyppii sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoa, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
1: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker!

Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hit.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi. Let me tell you.

0: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.